0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbrud AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der er ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Ja, for jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik B. Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt mulig god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtig på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen, Poseiderne, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du jo vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

YouTube påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så er der jo altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra Hej Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen-natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Fiona Blacksmith i selskab med Mægtes på So You Dancing. 5:56 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke lige frem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er i 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-kvik-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Mads Langer var det her med Elephant lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queen's It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor. I første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor MacLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os. Spra.

Rasmus Seebach i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 8 minutter i 6, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som end bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang, og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det var DNCE og Toothbrush. Tænk at være så smart og så klog, og så lave en sang, der handler om en tandbørste og alt det, der er omkring en tandbørste. Men det har de altså gjort.
2: Ja, og så bliver det et kæmpe hit over hele verden. Så tjener man boksen på det. Det er smart lavet.
1: Det er smart lavet.
2: Vi er klar til at give dig 4 timers morgenradio. Jesper Lind og Morten Mørk. Og selvfølgelig også Line Porse, som holder øje med, hvordan det går i trafikken. Og det er ikke startet helt kønt, Line. Hvad sker der?
3: Vi har et lille uheld. P4 Trafik. Uheld på rute 9 Svendborg-motorvejen. Det er fra Odense mod Svendborg. Uheld og oprydningsarbejde. Venstre spor spærrede det mellem 12 ringe nord og 13 ringe C. Og som sagt, så ryddes der op i øjeblikket. Der er i øjeblikket ikke sådan en større kødannelse.
1: Kør forsigtigt derude. Det er onsdag den 12. august. Godmorgen, og her er Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it.

0: som sagt til Martin Garrix og Ed Sheeran og Repeated 13 minutter over 6. Og så bliver det selvfølgelig en lidt speciel aften i dag på grund af den her delvise solformørkelse her, hvor vi står lige nu i Odense, ved den maksimale dækning være omkring 85%. Og så, hvis man kigger på vejrudsigten i dag, så bliver det perfekt vejr til den slags.
1: Ja, det her har jeg også gået og tænkt og troet og set, og så er jeg alligevel lige ind og nærlæse nu regionaludsigten for Fyn, Jesper.
0: Okay.
1: I aften, tørt og solrig, der dog kan være sløret.
0: Ja, ja.
1: Det skal vi da ikke have.
0: Nej.
1: Eller det skal... Altså, jeg har købt solbriller, solformørkelsesbriller, så...
0: Nå, det du går har købt, ikke. Den du går har købt ikke. Dem, du har ikke fået dem gratis.
1: Ej, jeg var så dum at komme til at købe dem, fordi jeg ikke var klar over, at... Jeg gik i panik jo i går i morgenradioen, fordi jeg var bange for, at det hele det blev udsolgt, inden vi nåede at få fat i nogen.
0: Ja, der er stadigvæk enkelte steder, nogle biblioteker, hvor man altså kan få gratis solformørkelsesbriller, hvis man har lyst til det. Jeg var lige inden for sjov lige at tjekke Marketplace, som jo bare er et sted, hvor man kan købe og sælge alt.
1: Det kan man.
0: Der er, men sandt en tro, eller hvad, nogen, der sælger solformørkelsesbriller ind på Marketplace. Så tænker, vi gør lige en god handel her.
1: Så du kan også nå at få fat i nogen?
0: Ja, jeg har nogen.
1: Nå, du har nogen.
0: Bare roligt.
1: Nå, du har nogen fra sidst måske?
0: Ja, det har jeg jo også.
1: Ja, der kan du bare se. Og det er jo også snart 10 år siden.
0: Ja. Godt, jamen det er altså i aften. Vi skal nok fortælle dig meget mere om det detaljer. Husk nu, du ikke begynder at kigge op. Du skal have de her briller på.
1: Ikke uden briller på. Så må du på biblioteket og se, om du kan nå at få fat i nogen. Eller ud og se, om der er nogen, der sælger nogen stadigvæk.
0: Så må vi se, om der kommer skyer eller lidt sløde skyer. Men det er altså mellem 19 og 21, at du skal kigge op i dag.

0: Eller Augusta og baglæns 21 minutter over 6, og så kan man sige, så er det gået rigtig, rigtig godt for AGF her på det seneste. Senest var der noget med nogle guldmedaljer. Det skal vi ikke snakke så meget, men vi skal snakke om, at de jo dummede sig gevaldigt i går.
1: Så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene, de huserer det i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa, de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.
0: Ja, det var en kæmpe fadese i AGF's forsvar, der gjorde, at de kom foran 1-0 Zappa her, ikke?
2: Det var ikke den eneste fadese. De dummede sig gang på gang på gang i løbet af den sidste halve time af den kamp der, og ender med at tabe 4-0
0: ja, til et hold til sidst
2: fra lille bitte Azerbaijan. Det var bestemt ikke kønt. Jens Jønsson, der er en af profilerne i AGF, han var ude bagefter og sige til Viaplay, at vi bør være bedre, men det er vi ikke. Så vi skal bare holde vores kæft.
0: Ja.
2: Og det er måske også meget klogt.
0: Skal man generelt, når man har noget med AGF at gøre, vil jeg sige. Og der kan man sige, det er jo godt for dansk fodbold, når det går andre danske hold godt i udlandet. Men der bliver bare nødt til at sige, at der er et alt for lille menneske, fordi jeg holder jo med OB, og jeg kan ikke lade være med at...
2: Du sidder og glæder dig
0: simpelthen. Ja, jeg kommer til at... Jeg griner lidt i skægget, når jeg hører det her, ikke?
2: Ja, men
0: jeg ved godt, jeg er et slemt menneske.
2: Jamen, der bliver også længere til Champions League for OB, jo, når AGF de klokker sådan rundt i det.
0: Ja.
2: Og ikke tjener point til ranglisten og alt det der.
0: Nej.
2: Men... Og nu skal de møde Benfica, tror jeg, det ender med i næste runde. Det skal nok gå rigtig galt.
0: Ja. Sådan er det jo.
2: Ja. Bare de taber i Superligaen. Det er jo egentlig det vigtigste.
0: Det er det her back-to-back og en som dig.

0: Det her, det var et kæmpe hit i 91, sammen med mange andre, altså Jonathan og så videre og så videre, back to back.
1: Den får bare en over mundharmonikaen, hva'?
0: Jamen, det ved du hvad. Det er simpelthen så typisk 90'er-agtigt. Morten Remernes Bøh været back to back, og hvis du tænker, jamen, de der er gået på pension for længe, de kan da ikke blive ved med at tage ud og spille. Det gør de sådan set. Ikke så meget, men en gang imellem kan man altså lige...
1: Lige være heldig.
0: Ja, jeg vil heldig lige, at de lige træder frem på en eller anden scene. Et eller andet sted. Ikke de største scener, ikke de største scener mere, men de optræder.
1: Det er næsten lidt synd. Altså, de laver da en god fest, synes jeg.
0: Det kan der ikke være nogen tvivl om. Nå, Line Pors, der er jo udfordringer i trafikken, vil du være så venlig at fortælle os om, hvad der er galt.
2: Det vil jeg meget gerne. P4 Trafik, vi har stadigvæk uheld og oprydningsarbejde. Det er på rute 9 Svendborg Motorvejen, og det er, når du kommer fra Odense mod Svendborg. Mellem 12 Ringe Nord og 13 Ringe C, oprydningsarbejde i gang i øjeblikket, og tidligere var det venstre spor, der var spærret. Det har man nu ændret, og lige nu er det højre spor, der er spærret. Alt andet lige, så kan du komme forbi uden de helt store forsinkelser. Trafikken er ikke sådan for alvor taget til endnu, så der er masser af plads i det ene farbare spor, der er. Men altså, oprydningsarbejde mellem 12 Ringe Nord, 13 Ringe C i retning fra Odense mod Svendborg.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I morgen går det for alvor løs i Danish Golf Championship i Kerteminde, og mange turister kommer til Østfyn for at opleve verdenseliten i golf. Det store ryk ind kan blandt andet mærkes hos lokale, som tilbyder privat overnatning via Airbnb. En af dem, det er Ida Agerbæk, der udlejer sin hytte i sin have i Kerteminde.
3: Der er lidt ekstra søgning på den her i forbindelse med den store golfturnering på Great Northern. Og ellers har det været sådan jævnt hen over sommeren, som det plejer.
2: Ida Agerbæk går i løbet af, hvor i løbet af ugen besøger gæster, som skal se turneringen, men også er frivillige, der skal give en hånd med på Great Northern, hvor turneringen foregår.
3: Dem, der skal hjælpe til, de kommer og har to nætter, og så kommer der nogle andre, er der to nætter, og to nætter og en enkelt nat. Så det er ikke sådan en langtidsleje, men drypvis og lige et par dage ad gangen.
2: Ifølge Destination Fyn så viser en foreløbig opgørelse for hele august, at der er booket 51% flere overnatninger på Airbnb i Kerteminde, end der var i august sidste år. Og om tallene de så holder stik, det kan først opgøres endeligt, når august måned er forbi. Politikerne i Faaborg Midtfyn Kommune skal finde sparekniven frem. Der skal findes besparelser for 24 millioner kroner på næste års budget. Og ifølge den socialdemokratiske borgmester i kommunen, Anne-Stina Krog, så er der altså ingen områder, som er fredet på forhånd.
4: Vi har taget 30 millioner kroner, sagt, at vi ønsker det, vi kalder et rådrumskatalog, hvor alle områder i Faaborg Midtfyn Kommune har meldt ind. Her er der mulighed for enten en besparelse eller en effektivisering.
2: De kommende besparelser skyldes blandt andet nogle statslige beslutninger, som skal implementeres i kommunen, uden at være fuldt finansieret, siger Anne-Stina Krog.
4: Der er blevet truffet nogle beslutninger i forhold til nogle nedsættelse af forældrebetaling og minimumsnormeringerne i SFO, og så noget madservice, der maks må koste 50 kroner per borger. Og det er alle sammen rigtig gode beslutninger. Jeg er meget glad for, at borgerne kommer til at opleve det. Det er blot ikke fuldt finansieret.
2: Hun håber dog på, at de kan få en pose penge fra staten til at dække en del af det beløb, som kommunen skal spare.
4: Vi har jo søgt en pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner. Vi har faktisk søgt om 56 millioner kroner. Det får vi næppe, men mit håb er, at vi får 20 millioner kroner.
2: I morgen afholder Faaborg Midtfyn Kommune to borgermøder i Ringe og Faaborg, hvor borgerne kan komme og fortælle, hvad de mener om spareplanerne. En mandlig bilist kom galt afsted, da han skulle med færgen fra Spodsbjerg til Tårs her tidligere i nat. Manden kørte klokken 2:05 ind i bommen ved betalingsanlægget på Spodsbjerg Færgehavn, det oplyser Fyns Politi. Der var kun materiel skade ved sammenstødet heldigvis. Ifølge politiet var der heller ikke tale om, at manden var spiritus påvirket, men om det får konsekvenser for manden, det kan vagtchefen ved Fyns Politi ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Og så skal vi jo alle sammen ud og se solformørkelse i aften, og det tegner til at blive rigtig fine forhold til det. Tørt og en del sol kan måske være lidt sløret på solen nogle steder. Temperatur mellem 18 og 23 grader får vi i dag.

0: Nicky Jøre og Daisy og deres Sunroof 636 her i P4 Morgen.
1: Så er der jo altså medaljechancer for Danmark i dag ved EM i atletik. Dem er der ikke ret mange af til sådan et EM. Så gode er vi ikke til atletik, men vores bedste chance, det er faktisk i aften. Det er Katrine Koch Jacobsen, som er hammerkaster. Hun kan altså høvle sådan en hammer der rigtig langt afsted. Og hun kan godt gå hen, hvis hun toppræsterer i aften og blander sig i kampen om medaljerne. Vi kan lige prøve at høre vores kommentator, Henrik Lindegaard, der jo er rigtig skarp på atletikken, fortæller om, hvordan chancerne ser ud for Katrine.
2: Hvis Katrine Koch Jacobsen skal have en medalje, ja, så skal hun for det første kaste længere ind i kvalifikationen, selvom det var langt. Hun skal faktisk ud omkring sit års bedste på den anden side af 75 meter. Hun har kapaciteten til at gøre det, og lykkes det, så kan der være medalje på vej til Danmark for første gang i 4 år i EM-sammenhæng.
1: 2045 på DR2 og DRTV, der kan man altså se, om Katrine, hun kan få den der hammer slynget så langt afsted, så hun kan få en medalje.
0: 4 kilo tung metal skal bare hjernes derud af. Problemet med det her tidspunkt kl. 20.45, det kan jo være, at der er nogen, der stadigvæk står derude med de her solformørkelsesbriller og kigger op. Du skal lige huske, at det er 20.45, der burde det være slut. Der skal du lige gennem til hammerkast, ikke?
1: Ja, det er heller ikke så spændende længere med solformørkelsen. Den topper jo lige der, lige et par minutter over 8, ikke? Så den er, det er fint nok, så går man ind og ser hammerkast bagefter.
0: Ja, se med på DR2.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Keen og Somewhere Only We Know, og klokken den er 6.44, og det er jo et forholdsvis roligt og behersket nummer. Men nogle gange kan det bare, det bliver bare nødt til at sige, være svært at beherske, så får man jo, det gør jeg også, lyst til at kaste med ting. Altså, hvis der er noget, der irriterer mig, så kan jeg godt finde på lige at kaste ting. Jeg synes, det hjælper at tage det her, og så bare lige kyl det væk, ikke?
1: Og det er jo ligesom hammerkast, ikke? Ja. Det er jo det, der foregår i aften. Vi har medaljechancer med Katrine Blok, som kan vinde medaljer i hammerkast. Og hun kaster jo ikke med den, fordi hun er sur. Men det er jo det, de fleste andre gør, hvis de kaster med en hammer, for eksempel. Eller et andet stykke værktøj. Så er det i frustration over et eller andet, der ikke ved, som man selv vil.
0: Kan du være sikker på, at hun ikke er sur på den hammer?
1: Det kan godt være, hun er sur på den en gang imellem. Ja. Så kan det være, at den får lidt ekstra.
0: Ja, det kan godt være, at det er et godt trick at blive sur på den her hammer, som i princippet ikke er en rigtig hammer. Det er en metalkugle for kvinders vedkommende. Den vejer 4 kilo, en stålvejer i og et håndtag, og så skal den bare drejes rundt, og så skal den bare kaste sig på mig til, ikke?
1: Men i anledning af de her danske medaljechancer i hammerkast i aften, så kunne vi faktisk godt tænke os at høre fra dig, om du nogensinde har kastet med en hammer eller med et andet stykke værktøj. Værktøj i bred forstand. Det kan godt være en tenniscatcher eller en mobiltelefon. Det er også et slags værktøj, jo.
0: Ja.
1: Er du nogensinde blevet så frustreret, så du har høvlet sådan en afsted? Og hvad ramte du?
0: Ja.
1: Det kunne vi godt tænke os at vide her på morgen.
0: Har du gjort det, eller har du haft lyst til at gøre det? Fyns snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12. Altså et stykke værktøj, du har bare haft lyst til at kyle af pommeren til i ejerskab. Fortæl os om det på mail eller en sms.

0: Scarlet Pleasure og Sharma og Wide Awake. 12 minutter i 7.
1: Jeg tror faktisk ikke sådan på, at det rigtige er noget, folk går og gør det der med at kaste. Jeg ved godt, der er nogle enkelte personer, der kan finde på det, kaste med værktøj eller andre ting i frustration. Men det gør normale voksne mennesker jo ikke.
0: Nej, du gør det ikke jo.
1: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om.
0: Nej, men vi er nogen, der er unormale, der godt kan have lyst til at kaste.
1: Du kunne godt finde på at kaste med noget, eller hvad?
0: Så sent som jeg tror det er 3 dage siden, der stod jeg i mit køkken og skulle lave frikadeller.
1: Okay.
0: Broccoli. Frikadeller.
1: Broccoli-frikadeller, ja.
0: Så du tager noget broccoli, skærer det i stykker, og så hælder du de her stykker op i en skål, og så tager du en blender.
1: Yes.
0: I mit tilfælde en stavblender. Og så skal det jo bare mases og blendes, og der bliver jeg bare nødt til at sige, broccoli og en stavblender, det fungerer bare ikke. Det er noget af det mest besværlige, jeg nogensinde har haft med at gøre i et køkken. Så på et tidspunkt stod jeg med den her forbistrede stavblender, og bare havde lyst til at kaste den, altså ikke engang tage stikket ud først, bare flå den igennem lokalet, men jeg tænkte, jeg var heldigvis behersket, fordi så ville det jo være broccoli mos ud over det hele.
1: Jeg kan se på, at du får lyst til at kaste med den stavblender igen lige nu, mens du fortæller den historie.
0: Ja, jeg skal have fundet et trick på, hvordan man kan gøre det, uden at få lyst til at kaste den her stavblender igennem hele køkkenet.
1: Men du er altså en af dem, der godt kan finde på at kaste med værktøj i frustration, og ikke som hammerkast, som i konkurrencen i aften, men altså kaste med rigtige hammer og rigtigt værktøj, rigtige stavblender.
0: Ja.
1: Vi kunne godt tænke os at høre fra dig her til morgen, om du er en af de få mennesker, der er lidt ligesom Jesper, og kan finde på at kaste med værktøj, eller i hvert fald få lyst til at kaste med det i frustration. Så send os lige en sms, fortæl os om det. Det kan både være sådan generelt, hvorfor du har det på den måde, eller en konkret episode, hvor du har høvlet et eller andet sted i frustration.
0: Fyn snabelag, det er det kolder en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Jeg ved, at det ikke kun er mig. Jeg ved, jeg er derude.
1: Jeg tror ikke rigtigt, der er andre derude, Jesper. Jeg tror, du er lidt alene med den der.

0: Marcus. Wow, og det sker alt for tit. 6.53 her i P4 Morgen. Line Poulsen, en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik, jeg skal gentage på rute 9 Svendborg-motorvejen fra Odense mod Svendborg. Her har vi stadig oprydning og højrespor i gang. Det er mellem 12 Ringe Nord og 13 Ringe C. Trafikken kommer dog fint forbi. Og kigger vi på den øvrige fynske morgentrafik, så er det altså den søvnige af slagsen, vi har med at gøre i dag. Den er i hvert fald ikke rigtig stået op og kommet i gang endnu. Således masser af plads på større og mindre veje.
2: Der er medaljechancer i aften for Danmark til EM i atletik, hvor Katrine Bloch, hun kan vinde medalje.
3: Kok.
2: Katrine Kok, ja tak skal du have. Hun kan vinde medalje i hammerkast.
3: Ja.
2: Og det har fået os til at spørge dig. Har du nogensinde høvlet en hammer eller et andet stykke værktøj afsted i ren raseri eller frustration? Og det har Jes gjort. Jes, han skriver, ramt først med hammeren over venstre tommeltot, gav en blå negl, og så i ren raseri smed jeg hammeren af HT. Og ramte et skur.
3: Ja, men Jes, du kan lige fortælle, om det så hjalp bagefter at kaste med den der hammer, kaste den hen i skuret, eller om det bare var tosset, ikke?
2: Ja, hvad er formålet med at kaste det afsted? Sådan, ja. Det er der altså nogen, der gør, og du var jo lige ved at høve din startblender ind i væggen her forleden, da du skulle lave broccoli-frikadeller.
3: Ja, fordi det er bare en utrolig utaknemmelig opgave med sådan en irriterende startblender om at mose det her broccoli. Og det har fået grisehandleren til at skrive til os. Han skriver... Broccoli og frikadeller har intet er skrevet med store bogstaver med hinanden at gøre. Det er rendyrket blasfemi, men der bliver jeg bare nødt til at sige, jeg kan bruge lige dig, kære grisehandler, ud mit køleskab, og du kan jo komme forbi radioen her og selv tjekke det. Der ligger en lille madkasse med to slags frikadeller. Der ligger de her famøse broccoli-frikadeller, som jo drillede mig en del med den her stavblender. Der ligger også helt almindelige flæskefars.
2: Frikadeller.
3: Halv kald, halv flæsk. Helt
2: så det blev, det blev til frikadeller til sidst.
3: Ja. Det blev til to slags frikadeller.
2: Og du har stadigvæk din stavblender?
3: Jeg har stadigvæk min stavblender, men vi er ikke gode venner.
2: I er ikke så gode venner, nej. Men det er jo din skyld, Jesper.
3: Ja, ja.
2: Stavblenderens skyld. Altså, det rå broccoli, det kan du ikke smadre med en stavblender.
3: Nej,
2: altså.
3: Men det var lige det værktøj, jeg havde ved hånden der.
2: Ja, indtil du smed det. Lige var ved at smide det afsted.
3: Ja, lige præcis.
2: Har du smidt sådan et stykke værktøj afsted i frustration? Det kan også være en tennisketcher eller en mobiltelefon eller noget helt tredje. Hvad skete der, og hvorfor kastede du med det? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Det var Flake og Angel Sue.
1: Jeg gætter på, at der bliver sagt ordet solformørkelse lige om lidt i radioavisen, men nu må vi se, hvad de byder på, når vi når hen til klokken 7.
0: Ja, jeg afgår tøjen frem til radioavisen og kaster mig ud i

0: Og så er der radiovis til dig her på 4 klokken er 7.
1: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
3: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så det lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
6: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
7: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ildsø.
7: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I dag med Morten Akker og Jesper Lind. 9:07. Godmorgen. Det er onsdag den 12. august. Jeg går lige under bordet.
2: Okay. Hvad skal du dernede efter?
1: Jeg har en lille kasse til dig, du lige burde kigge i og fortælle lytterne, hvad det er.
2: Ja. Det er jo en kasse med værktøj. Der er en god fil her.
1: Det er der.
2: Faktisk hobbykniven.
1: Yes.
2: Selvfølgelig.
1: En hammer.
2: Hammeren. Ah, ja. Til et hammerkast. Og det er sådan en god en der med spids på og det hele.
1: Ja, den kan trække sømmer.
2: Rigtig god. Vi har derudover en svensk nøgle, en lille gribetang der,
1: ja.
2: Og en skruetrækker,
1: ja.
2: flad kæve,
1: ja.
2: Og en anden form for lille bidetang her. Ja.
1: Hvad får du lyst til at kaste igennem luften af det?
2: Umbraco har vi også.
1: Ja, ja.
2: Jeg kan faktisk mærke, at den her umbraco ligger godt i hånden til lige at høvle.
1: Ja, så du kan overveje, om du får lyst til at kaste noget af det. Lidt senere, kan man sige.
2: Det kan jeg aldrig finde på. Altså, nej. Hvorfor skulle man kaste med værktøj? Altså?
1: Ja, men det
2: er en underlig ting at gøre.
1: Der er jo hammerkast i dag. Katrine Koch kan jo altså gå hen, hvis hun lige giver den lidt ekstra. Ikke?
2: Hun skal bare blive rigtig bred på den hammer, og så høvle den afsted.
1: Hvilket slags værktøj har du lyst til at kaste igennem luften? Det vil vi rigtig gerne høre om.
2: Måske har du kastet noget igennem luften. Det har Pia fra Ringe gjort. Hun skriver, den lille røde skruetrækker i værktøjskassen, som passede dårligt til skruerne i den burlåg, jeg var ved at reparere på mit job på dyrehospitalet i Ringe. Den passede absolut ikke til formålet, og den endte også med at gå i min håndflade.
1: Ja.
2: For at stikke ud på oversiden af hånden. Efter at have trukket den ud, så røg den en tur hen ad gulvet.
1: Ja.
2: Jeg trillede en tur til lægen. Intet var hent ud over det lille hul, som skulle hele, men man har jo lov til at være heldig. Ja, det ved jeg sikkert, om det er også så heldigt. Og så skriver hun så, værktøjskassen blev efterfølgende udvidet betragteligt, og sidenhen har jeg altid kun skulet til den. Ja. Den lille røde skruetrækker der. Jamen. Den kan jeg faktisk godt få. Den synes jeg er fair nok, den lige fik en tur hen ad gulvet.
1: Hvilket stykke værktøj har du kastet, eller har haft lyst til at kaste i anledning af, der er finale i Hammerkast 2045 i dag med Katrine Koch, Fyns Nabolag, DR.dk, en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: Thor Farlov, og vind og vejr, det lader til. Vind og vejr er med os i aften. Med hensyn til solformørkelse fra klokken 19.10 til omkring 20.50 skulle det være på sit højeste. Der kommer vi alle sammen til at stå udenfor og se rigtig, rigtig dum ud med de her solformørkelsesbriller.
1: Men til gengæld så kommer vi til at kunne se solformørkelsen. Og det er jo et særligt syn. Det er jo ikke så tit, man får lov til at se, at solen forsvinder sådan cirka 85% her i det fynske. Med os lige nu har vi Mikkel Theis Christensen, som er adjunkt og astrofysiker på SDU. Godmorgen, Mikkel.
2: Godmorgen.
1: Hvor meget glæder du dig sådan, som astrofysiker til det, der skal ske i aften?
2: Jo, altså, som astrofysiker, så er det jo en sjælden begivenhed, at vi får lov til at opleve i Danmark. Især så stor en solformørkelse. Så jeg glæder mig ret meget, det må jeg sige.
1: Hvorfor er det er så fedt?
2: Jo, altså, så det er en solformørkelse, der sker sådan cirka hver 18. måned. Så det er jo ikke, fordi solformørkelser som sådan er sjældne. Det, der gør det lidt særligt, det er, at det er i Danmark, og det er så stor en solformørkelse. Altså, det er nogle af 80, op til 85%. Så det gør det altså sådan, ikke ligesom noget, vi kan opleve sådan lige forløbigt igen.
1: Og I har jo faktisk flere arrangementer på SDU, hvor man kan komme og være med til at opleve den her solformørkelse og høre jer fortælle en masse om det. Men hvis du sådan skal give et godt råd til folk, som skal ud og se det, hvad er dit bedste råd til folk, der skal ud og se solformørkelse i aften?
2: Ja, så i hvert fald, hvis man har lyst til at se på solen direkte, så er det rigtig, rigtig vigtigt at få fat i et par solformørkelsesbriller. Godkendte solformørkelsesbriller. Jeg tror også, der er nogen, der har sådan nogle hjemmebyggede. Nogle godkendte solformørkelsesbriller. Og ellers kan man også bygge sådan en lille kasse med et hul i. Der er en hjemmeside til vores arrangementer, hvor man også kan finde nogle instruktioner til at bygge sådan en kasse. Og der, så ser man så projektionen inde i kassen i stedet. Men man kan stadigvæk se det. Så solformørkelsesbriller eller bygge sit eget kit.
0: Det kan jeg også noget. Mikkel, hvis jeg nu står derude senere i dag sammen med alle mine naboer, og vi kigger op, kunne du så lige hjælpe mig med et fact, jeg ligesom kan blære mig over for dem? Hvordan er ligesom, kan være ham, de tænker, okay, han ved godt nok meget om det her solformørkelse. Hvad kan jeg så sige til dem?
2: Ja, altså, du kan sige, altså nu lige præcis den her i år, der kan man sige, okay, i Danmark kan vi så kun se den 85%, men det er faktisk ikke rigtigt, fordi hvis man er i Østgrønland, der er den faktisk total.
0: Vi skulle have været i Østgrønland, kan jeg så sige til
2: dem. Ja, det skulle vi faktisk.
0: Ja, så det kan jeg sige, ja.
2: Ja, hvis I har rejsebudgettet til det og så videre, så er det i hvert fald lige det forkerte sted, jeg er i dag, hvis jeg er inde i baghaven. Og så også i Spanien. Det er også, der er den også totalt.
1: Man kan da godt nå til både Østgrønland og Spanien endnu, altså hvis man tager afsted her til formiddag, så kan det godt nås.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, det må jeg lige spørge jeres overordnede om, tænker jeg.
1: Det tænker jeg, at vi skal have arrangeret en lille reportagetur der. Mikkel, tak fordi du vil være med her til morgen, og det som den hjemmeside, som Mikkel snakkede om, den hedder altså Sol 26. Der kan du læse rigtig meget mere om solformørkelsen, og også se tips og tricks til, hvad du kan gøre for at opleve solformørkelsen. Også arrangementer og events rundt omkring i landet, blandt andet flere steder her i det fynske. Både i Assens og Odense og alle mulige steder, der er der altså events i dag i forbindelse med solformørkelsen.

0: John Mayer og Bigger Than My Body.
1: Hammerkast finale i aften. Danske medalje chancer til Katrine Koch. Og det har fået os til at snakke om at kaste med værktøj. Fordi det er Katrine altså ikke den eneste, der gør. Langt fra den eneste. Jeg må sige, at jeg er sådan lidt overrasket over, hvor mange der egentlig høvler sådan noget værktøj afsted. Ulrik, han har altså været rigtig galt afsted med den her. Han skriver, for mange år siden slog jeg græs med motorplæneklipper. Og den gik i stå uafbrudt. Til sidst så ville den ikke starte. Så tog jeg fat i startersnoren og slyngede den rundt. Og giver så slip.
0: Naturligvis.
1: Og så landede den ved haveskuret. Men det gjorde den så altså ikke. Snoren sprang, og plæneklipperen fløj lige igennem terrassedøren og ind i stuen.
0: Det lyder fuldstændig vildt.
1: Det blev et hissigt, dyrt hissigt anfald, skriver Ulrik.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Jeg har lige talt med Lilian, som også sendte os en besked lidt tidligere. Hun skrev følgende til os. De arkeologer, der om 100 år udgraver en mark ved Stenstrup, vil tro, at der har ligget et værksted lige præcis der, fordi min stedfars værktøj havnede ofte ude på marken, når han tabte besindelsen, og vi fandt aldrig det her værktøj i igen. Og jeg lige talt med Lilian, det var altså en hammer, det var skruetrækker, det var saver, som Lilian sagde. Han var ikke så god til værktøj, han var ikke så god til at reparere ting, men han havde intentioner om det og store idéer, men han blev så hissig, så han kyldede tingene ud på marken, og de fandt dem jo aldrig.
1: Han
0: var dyr værktøj, ham der.
1: Han skulle have stillet op i hammerkast i stedet for, eller savkast, eller hvad man nu kunne gå til. Jeg blev bare ved med at sende sms'erne ind. Det er godt nok sjovt at høre om alle de her historier, hvor folk har kastet værktøj gennem luften. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl os om, hvad du har kastet med af værktøj, eller send os en mail på fyns@dr.dk.

0: Benjamin Ingrosso og Kite 725 ligner lige en opdatering på trafikken.
1: Det skal vi nemlig have. Lad os se på, hvordan det ser ud. Og jeg har heldigvis gode nyheder, for det er en meget fredelig fynsk morgentrafik, vi har med at gøre i dag. Der er ikke de store problemer. Dog så har vi haft noget oprydningsarbejde på Svendborg Motorvejen, rute 9 fra Odense mod Svendborg. Det var ved Ringe, men det er for længst overstået, og som i resten af det fynske køretrafikken her, ganske fint.
0: Nå Morten, du fik jo den her værktøjskasse lidt tidligere med ting, fordi du har aldrig nogensinde været så arg, så du har kastet et stykke værktøj, så det vil jeg forsøge. Jeg vil forsøge at gøre dig arg her i løbet af dagen, så du får lyst til at kaste.
2: Høvler en fil igennem luften på et tidspunkt. Ej, det kunne jeg aldrig finde på, men det er der åbenbart mange andre, der kan, og ikke kun folk, der går til hammerkast og er med i EM i atletik i aften. Ja. Vi hørte jo fra Jes tidligere på morgen, han skrev, at han havde kastet en hammer gennem luften, fordi han var blevet vred på den, ramt et skur, det var, mens han var tømmer. Men han har altså stadigvæk det her med, at han kaster med ting, hvis det driller mig. Nogle gange, så smadrer jeg det totalt. Han havde en bærbar, der drillede mig. Ja, den er død nu for nogle år siden. Okay. Yes. Ja. Så der er simpelthen lige røget en bærbar i gulvet der.
0: Hold fast. Jamen, I er nogle små hissipropper derude. Havde lyst til at kaste med en cementblandmaskine, der stoppede og startede, som den selv havde lyst til. Jeg kunne ikke løfte den. Godmorgen fra Paul i Forborg, som også har skrevet til.
2: Det var måske meget godt, at den ikke kunne løfte den cementblandemaskine. SMS til 1212. Fyn Mellemrum. Fortæl os om noget værktøj, du har kastet med på et eller andet tidspunkt. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk.
0: Ja, så kan jeg sige, så går der totalt farsfed juleferie i den efter nyhederne.
2: Ja.

0: Anthony Buglia og Torn, så er der nyheder til, og klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I morgen går det for alvor løs i Danish Golf Championship i Kerteminde, og mange turister kommer til Østfyn for at opleve verdenseliten. Det store rykind, det kan blandt andet mærkes hos nogle af de lokale, som tilbyder privat overnatning via Airbnb. En af dem, det er Ida Agerbæk, som udlejer en hytte i sin have i Kerteminde.
3: Der er lidt ekstra søgning på den her i forbindelse med den store golfturnering på Great Northern. Og ellers har det været sådan jævnt hen over sommeren, som det plejer.
2: Ifølge Destination Fyn, så viser en opgørelse for hele august, at der er booket 51% flere overnatninger på Airbnb i Kerteminde, end der var i august sidste år. Og om tallene de så ender med at holde stik, det kan man gøre op, når august måned er gået. Turist- og erhvervsdirektør Jane Dam er sikker på, at den store golfturnering gør en forskel.
4: Jeg tror på, at en stor del af det sagtens kan være golfen, men der er også andre events og andre parametre. Så derfor så tænker vi nødt til at på den side og have tid til ligesom at kigge dem igennem og se, hvordan fordeler de sig så præcist.
2: I dag er der opvarmning til turneringen med den såkaldte Pro-Am-turnering i Kerteminde. Der spiller kendte og professionelle mod hinanden, og en af dem, som dukker op og skal være med, det er en af de tidligere bedste fodboldspillere i verden, nemlig Ruud Gullit. Politikerne i Faaborg Midtfyn Kommune skal finde sparekniven frem, eller måske hæve skatten. De skal nemlig finde besparelser for 24 millioner kroner på næste års budget. Og ifølge den socialdemokratiske borgmester, Anstina Krog, så er der altså ikke nogen områder, der er fredet på forhånd.
5: Vi har taget 30 millioner kroner, sagt, at vi ønsker det, vi kalder et rådrumskatalog, hvor alle områder i Faaborg Midtfyn Kommune har meldt ind. Her er der mulighed for enten en besparelse eller en effektivisering.
2: Hun håber dog på at få en pose penge fra staten til at dække en del af det beløb, som kommunen skal spare.
5: Vi har jo søgt en pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner. Vi har faktisk søgt om 56 millioner kroner. Det får vi næppe, men mit håb er, at vi får 20 millioner kroner.
2: En mulighed for at finde pengene er at hæve skatten, og ifølge Fyns Amtsavis, så kan der godt skabes et flertal for det i byrådet i Kerteminde. I morgen der bliver der afholdt i Faaborg Midtfyn, ikke i Kerteminde, i Faaborg Midtfyn Kommune selvfølgelig, og i morgen der bliver der altså afholdt i kommunen to borgermøder i Ringe og Faaborg, hvor borgerne kan fortælle, hvad de mener om spareplanerne. Og så var der altså en mandlig bilist, som kom uheldigt afsted i nat, da han skulle med færgen fra Spodsbjerg til Tårs. Han kørte klokken lidt efter to ind i bommen ved betalingsanlægget på Spodsbjerg Færgehavn, det oplyser Fyns Politi. Der skete kun materiel skade ved sammenstødet, og ifølge politiet så var man altså ikke påvirket af spiritus, da uheldet det skete. Men om det får konsekvenser for ham, at det her sammenstød med bommen, det kan vagtchefen ved Fyns Politi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Og så tegner det til at blive en rigtig fin aften til at se solformørkelsen. Det bliver nemlig tørt og med en del sol. Der kan dog godt være lidt sløring på solen. Temperaturen ligger i dag mellem 18 og 23 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Weekend og In Your Eyes, og så er det klokken 20.45 i dag, at Katrine Koch skal kaste den her 4 kilos hammer, jernkugle med en stålwire og lille håndtag, så langt hun overhovedet kan, og gerne lidt længere, end hun plejer, hvis hun skal have en chance for at vinde en VM-medalje i Birmingham.
1: Jeg tror på det.
0: Jeg tror også på det.
1: Jeg tror på det. Hun er god til at kaste med den hammer der. Der er også andre, der er gode til at kaste med hammer og skruetrækker og alt muligt andet. Men det er så mere i frustration over, at tingene ikke vil, ligesom man selv vil. Henrik, du sagde jo det her med, at der skulle gå lidt fars fede juleferie i den nu.
0: Ja.
1: Den kommer så her fra Henrik, ikke? Henrik, han skriver, at skulle til jul sætte en lyskæde fast med en manuel klammemaskine. Men der kom sgu ingen ud. Det viste sig så, at de havde sat sig fast, fordi der var flere, der var klemt i åbningen. Ja, det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker i sådan en maskine der.
1: Så tager Henrik så en lille skruetrækker for at riste klammerne fri. Men de sidder godt fast, og så endte det med, at skruetrækkeren den gled og røg lige ind under min tommelfingernegl. Så røg den forpulede klamme maskine i gulvet, og så duede den da slet ikke bagefter.
0: Nej, og så er der faktisk en lytter, der har skrevet, kan I huske det legendariske klip med Bjarne Riis fra 97, hvor han kaster sin cykel ind over marken, og man hører Jørgen Mader og Jørgen Leth. Ja, det er jo fuldt forståeligt, at han gør det. Han er jo en mester i det her, og detaljens mester. Men den cykel, der er noget galt, han kan ikke træne rundt. Og så i ren arigskab og frustration, så kaster han sit værktøj, altså cyklen, ind på marken.
1: Den får simpelthen også en ordentlig flyvetur, ja.
0: Godt husket, vil jeg sige.
1: Frank har også kastet med en hammer en gang. Han skriver, da jeg stod i lære, der havde jeg en værkfører, som ikke egnede sig til lærlinge. Og en dag gik det ud over mig. Jeg lå under en trailer, og han stod over i porten og råbte af mig, hvor uduelig jeg var. Og så blev hammeren kastet. Havde han ikke dukket sig, så havde jeg ramt ham. Han snakkede ikke til mig i 4 uger, skriver Frank.
0: Nej, okay, det kan vi jo ikke. Det må man selvfølgelig ikke.
1: Det må man ikke.
0: Hvis man skal kaste noget værktøj, så er det ned i gulvet, ud på marken eller ind i haveskuddet, ligesom jeg gjorde lidt tidligere.
1: Man skal da slet ikke kaste med det værktøj der. Altså. Men man skal også tale ordentligt til sin lærling. Det skal man også. Det vil jeg så sige. SMS til 1212. Fyn Mellemrum, fortæl os om et eller andet værktøj, du har kylet afsted på et tidspunkt.
0: Ja, stort eller lille. Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, beskeden til 1212 her. MRC sted Hø og Badebro.

0: samme vej. Emma Sisted, Hø og Badebro 742.
1: Og så kommer vi til noget af det vigtigste i dag, fordi der er jo en solformørkelse i aften. Det er klokken 20.03, det topper her på Fyn. Og spørgsmålet er jo bare, bliver vejret ordentligt til, at vi kan se solformørkelsen?
0: Ja. Anders Trane Lysholm, kan du love os perfekt vejr til at komme ud og se den her solformørkelse i dag?
2: Altså, nu har jeg efterhånden været så lang tid på den her vejrredaktion, så jeg ved, at det der med at love noget vejr, det er jo altid lidt farligt. Så det vil jeg helst lade være med. Men jeg vil gerne fortælle, hvordan prognoserne ser ud.
0: Lad os høre det.
2: Og de fynske prognoser ser rigtig gode ud. Især i starten af solformørkelsen. Altså, den starter jo kl. 19 og slutter omkring kl. 21. Og så, som I rigtig siger, topper der kl. 20.03. Og omkring kl. 19, jamen, der er skyfrit. Så ser det ud til, som det er lige nu. Så det ser rigtig fornuftigt ud. Og når jeg så siger, at der kommer lidt mere, så er det, fordi der kommer sådan lidt højtliggende skyer. Altså ikke de her tætte, tunge regnskyer, som vi kender fra en tung efterårsdag, men sådan nogle højtliggende slørskyer, sivusskyer, som kan give sådan lidt mælket skær hen over solen. Men det betyder ikke, at man ikke kan se solen. Det betyder bare, at der kommer sådan et lille filter for.
0: Okay.
2: Så jeg skulle mene, der var gode muligheder for at se en solformørkelse i aften.
0: Så to gange filter for solen, hvis man tager
2: to gange filter, der, ja.
0: Både solformørkelsesbriller og så det her lille lidt sløret.
2: Ja, tag lige på briller på, fordi skyerne, de kommer slet ikke til at tage den.
1: Ja. Det er jo godt at høre, Anders. Vigtigt. Og hvad ellers kan du sige om vejret? Der er jo sådan lidt sommerlig stemning over det i de kommende dage, er det ikke det?
2: Jo, det er der de kommende dage, men lidt en kølig morgen her i dag. Ned til 7-8 grader her til morgen. Og så kommer vi altså op på de her 20-22 grader i løbet af dag. Flot, solrigt vejr, især her i starten på dagen. Og så kommer de her slørskyer altså indover i løbet af eftermiddagen. Og så er det hele altså krydret med en svag til let vind. Så ganske sommerligt. Og så ja, der er et højtryk, hvis du endelig gerne vil vide det, som trækker noget varm luft op til os her de kommende dage, så vi kan få nogle rigtig varme dage.
1: Det lyder ikke tosset. Du er tæt på, synes jeg, Anders, at love godt solformørkelsesvejr, ikke?
2: Synes du det? Det var dig, der sagde det.
1: Ah, ja.
0: Det var os, der sagde det.
1: Vi lover det så.
0: Det bliver godt vejr i aften. Det gør det. Solformørkelse.
2: God aften.

0: NXS og Need You Tonight. Hammerkast, EM-finale, Katrine Koch i aften, 20:45.
1: Med danske chancer.
0: Ja, ja, selvfølgelig er det. Men det her med at kaste med ting, kaste med værktøj, det er noget, de fleste af os kender. Der er nogen, som ikke gør den slags. Jeg vil sige, jeg har spillet rigtig meget badminton, og der er det meget naturligt, når man bliver hissig. Og ikke er tilfreds med det hele, så går man lige op til nettet, og så tager man lige catcheren, så banker man lige catcheren ind i nettet. Det gør de fleste badmintonspillere. Det er helt, helt normalt og helt legalt.
1: Det er ikke helt normalt.
0: Jeg har engang spillet med min lillebror, og vi er begge to forholdsvis temperamentsfulde og vil gerne vinde. Han har engang kastet sin catcher efter mig. Jeg nåede at dukke mig.
1: Nej.
0: Den kom i 180 km i timen.
1: Det var næsten ligesom Frank med hammeren og lærermesteren der.
0: Lige præcis.
1: Men du blev ikke ramt. Nej,
0: jeg nåede at dukke mig.
1: Og hvad skete der med catcheren?
0: Jamen, den havde det fint nok bagefter.
1: Den havde det fint nok bagefter. Det kan jeg sige dig, at det stykke værktøj, der er i den næste historie, ikke havde, efter det var blevet kastet med det. Det er Jeanette, der har skrevet til os. Jeg husker ikke min alder, skriver hun, men det er ved at være mange år siden. Jeg havde et skænderi med min kæreste, og jeg stod med min yndlingskop. Midt i skænderiet begynder han så at stå og grine, fordi jeg åbenbart står og tramper som et 4-årigt barn, der ikke må få den slikkepind.
0: Det er det værste.
1: Som man har ønsket sig. Jeg bliver så hys, at koppen med indhold flyver gennem luften og bang, 1000 stykker ud over alt. Kaffe ned ad væggen, og som prikken over i'et, så måtte jeg jo så selv tørre op og rydde op efter mig. Så jeg har aldrig kastet med noget siden, for jeg gider ikke oprydningen, skriver Jeanette. Og i dag der kan hun godt grine af det, fordi det må have set sjovt ud, synes hun, at hun står der, tramper som en 4-årig og ender med at kyle en kaffekop ind i væggen, og der er kaffe ud over det hele.
0: Har du kastet noget værktøj? Det kan være hvilket som helst stykke værktøj. Noget i køkkenet, noget i værktøjsskuffen. Det kan også være en kaffekop. Altså bare det her med at kaste med noget i arigskab. Er det noget, du har prøvet før, så vil vi gerne høre om det. Fyns snabelag, det er det kolderen, sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: imponerende.
1: Stella Lefty og Boston her, Outlandish, med Aisha 4 minutter i 8. Så altså, tak til jer, som var ærlige og fortalte om, at I har kastet med ting og særligt, ligesom at de skal kaste med hammerkast i aften. Ikke?
2: Og nu tror jeg, sætter det her værktøj væk, Jesper, fordi du er altså en af dem, der kan finde på at kaste
1: det
2: med
1: den slags,
2: og det skal vi ikke nyde noget af her i studiet. Hvis jeg kommer til at sige et eller andet, der hisser dig op, så får jeg bare en fil eller
1: en
2: umbraco-nøgle kastet i hovedet. Det skal jeg ikke nyde noget af, så det får jeg lige sat væk.
1: Ja. Så man må ikke kaste ting. Man må godt kaste med ejerskab ind i et skur eller ude på en mark, men ikke efter hinanden.
2: Ikke efter hinanden. Jeg synes slet ikke, man skal kaste med ting. Altså, det er noget værre pjat. Altså.
1: Det ved jeg godt.
2: Hold op med det.
1: Ja, ja. Jeg ved det godt. Jamen, vi er bare nogen, der ikke kan styre os. Nå, Line, du kan jo godt styre dig. Du har jo ikke temperament overhovedet.
3: Nej, det har jeg da ikke.
1: Nej, jeg vil ikke finde på at kaste med ting og sager.
3: Overhovedet ikke. Og jeg vil også sige, at det er altså ikke den fynske morgentrafik i dag, som sådan giver anledning til værktøjskast i ejerskab. Morgentrafik, jo, det har vi selvfølgelig. Der er også lidt tæt trafik rundt omkring i det fynske, men det er småtingsafdelingen. Største drillepind, det er Stenløsevej i Odense. Der er lidt tæt trafik og hele 5-6 minutters forsinkelse fra St. Clemens frem mod Hjelse.
2: Så kan det godt være, der sidder nogen der og kaster med telefonen ind i bilen eller et eller andet i ejerskab.
1: Hånd på hjertet, Line. Har du nogensinde haft lyst til at kaste trafiktelefonen gennem lokalet?
3: Ja, og jeg har vist også engang kommet til at sparke til en skraldespand i ejerskab.
1: Ja, der kan man jo bare se. Ja. Radiovis lige om et øjeblik. Her er Hjalmar og Katinka. Vær og vente på.

0: Radioavis på B4, klokken er 8.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal løbe op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 7:50. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Medina og Jalousi, 9 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Morten Mørk og Jesper Lind, og jeg har lige tjekket mine gamle Facebook-billeder igennem, og du kan lige se, hvis du lige kigger herover.
2: Ja, jeg kigger lige over,
0: 18. marts 2015.
2: Der kan man se dig i smukke briller.
0: Ja.
2: Solformørkelsesbriller.
0: Har der været noget solformørkelse der i 2015?
2: Som du har gemt siden dengang, så du er klar til i dag.
0: Ah,
2: det er snedigt af dig, Jesper.
0: Jeg aner ikke, det er.
2: Du har gemt dem. De ligger derhjemme i skuffen.
0: Nej, det har jeg ikke. Nå, vi har jo haft en reporter på gaden for at høre, ligesom hvad folk tænker. Skal de se det her solformørkelse? Eller ej?
2: Og en af dem, der skal, det er Nassim Abola fra Odense.
3: Solformørkelse, er det noget, du skal se i aften?
4: Ja, det er det. Det er noget, jeg er folkeskolepædagog, så det er noget, jeg snakker med børnene meget om.
3: Hvad skal børnene have vide i dag, så?
4: Jamen, jeg skal dele briller ud. Og så skal vi jo bare snakke om, hvordan det er at se en solformørkelse, og hvad en solformørkelse er.
3: Okay. Glæder de sig?
4: Det gør de i hvert fald.
3: Glæder du dig?
4: Ja, det gør jeg også. Jeg har selv en datter, jeg skal se det med.
3: Hvorfor er det så fedt?
4: Jamen, det er jo noget, der ikke sker hver dag. Så noget specielt, det skal jo ses.
0: Ja, sådan sagde han altså her, Nassim, som vi talte med lidt tidligere.
2: Til vores reporter, Mette Marie Rasmussen, som er rykket videre. Hvor er det, du er henne nu, Mette Marie?
3: Jeg er i et observatorium, sammen med en, der glæder sig til det. Og sammen med nogle teleskoper, der er både en med, nu kaster jeg mod nogle beskrivelser, en med to løb, hvis vi kan kalde det det. En, der er lige så lang som et ben, og en, der er lige så lang som en arm. Og heldigvis er der en, der ved en lille smule mere om de her teleskoper, vi taler med lige om lidt.

0: Sissal og XOXO 13 minutter over 8.
1: Og der er altså den største solformørkelse i 11 år, som kan opleves i aften. Du skal gå ud omkring klokken 10 minutter over 7, og så kan du følge med, hvordan solen bliver mere og mere dækket. Omkring klokken 20.03, så er den 85% dækket af månens skygge, som jo altså kommer ind foran den.
0: Ja, og husk solformørkelsesbriller. Mette Marie Rasmussen, du er jo lige nu et sted, hvor man kan få sig sådan en ekstra fed oplevelse med hensyn til solformørkelsen i aften.
2: Der er tre teleskoper, der skal afsted fra det her observatorium, og så ud på SDU. De er på vej ned i flyttekasserne her. Jeg står her sammen med dig, Carsten Bumhold. Du siger, at det her det er bare et fedt teleskop til at kigge på en sol. Det er faktisk kun det, at det her teleskop kan. Det er et ordentligt stort teleskop. Der er måske sådan en omkreds på 40 cm eller sådan noget ude i enden.
3: Ja, det har en diameter på... Selve linsen har en diameter på 15 cm.
2: Okay, selve linsen har en...
3: en diameter på 15 cm, så linsen den er 90 cm.
2: Men en stor, tung teleskop, der skal ud på SDU i aften. Hvad er forskellen på, I flytter dem herfra, selvom det er lidt tungt og lidt besværligt? Hvad er forskellen på, hvis jeg står derhjemme med mine solformørkelsesbriller, eller hvis jeg så igennem det her teleskop?
3: Med gennem solformørkelsesbrillerne, derfor solen jo ikke forstørre dig op. Der ser du kun den der lille bitte sol op på himlen der. Den her, den kan jeg forstørre op til 80 gange, så derfor der kommer vi meget, meget tættere på solen, så vi tydeligt kan se de der forskellige ting, der er oppe på solen, og vi kan se skyggen af månen også. Og det specielle med månen, den er, at hvis man kigger rigtig godt efter, når at månen den så dækker solen, så forestiller man sig, at månen og solen ligesom en helt rund cirkler. Det er det, hvis man kigger rigtig godt efter i skyggen, så kan man kunne se, at månen der er bjerge og krater, den er lidt ujævn i kanten, og det kan man så se med den der store forstørrelse. Jeg kan ikke se med det blotte øje.
2: Ja, det kommer jeg nok ikke til at kunne se derhjemmefra, Karsten. Nej, vi skal lige op ovenpå i selve observatoriet. Det er Carsten Bumhold, jeg taler med, som er det, man kan kalde en amatørastronom, og så formand for Munkebjergskolens observatorium, hvor vi er nu. Og op på skolen, der er det her stjernekiggerkuppel, hvor der står det her helt store teleskop oppe. Så jeg tænker, du er den helt rigtige mand til at lave en salgstale for den her solformørkelse i aften. Carsten, dem, der ikke synes, det lyder så fantastisk at skulle se det, hvordan vil du få dem overbevist om at komme afsted?
3: Nå, men de kan prøve at gå ud og kigge, hvordan solen ser ud nu, hvis de altså har solformørkelsesbriller. Så kan de se solen ganske normalt ud. Den er helt rund, og den er lidt overskyet nu, men den så lyser den selvfølgelig, som den plejer at gøre. Men i aften, så er det ligesom, at det bliver taget en bid af solen. Der kommer til at mangle noget af solen. Formørkelsen begynder klokken cirka 10 minutter over 7 i aften. Og så kommer til at mangle sådan en lille bitte stykke af solen den næste times tid. Så er det kun de næste 56 minutter. Der kommer til at mangle mere og mere af solen indtil lidt over klokken 8 eller klokken 20. Så er der kun en lille bitte smal stribe tilbage af solen. Så den ligner sådan en banan, der hænger deroppe på himlen der. Så den ser helt anderledes ud, end den plejer at gøre. Og det er et rigtig godt tidspunkt, hvor der er mange, der er fri i de seneste solformørkelser, der har været her i Danmark. De har været det i dagtimerne på hverdag, så der har ikke været så mange, der har haft fri der. Nu har alle sammen fri, eller de fleste af dem.
2: Så et godt tidspunkt og en sjælden oplevelse. Men er det mest noget for sådan nogle nørder som dig, der kan forstå, hvad der foregår?
3: Nej, alle kan da se, hvordan sådan en solformørkelse ser ud, og få lidt for det, fordi solen ser som sagt helt fuldstændig specielt ud i forhold til, hvad den plejer at gøre. Så det er, at de gange, vi har haft de her arrangementer med solmærket, det burde folk meget imponeret over. Hold op, det ser da godt nok sjovt ud. Det ser helt anderledes ud, end jeg plejer at være. Så det er en særlig oplevelse.
2: Altid en særlig oplevelse og en sjov banan på himlen. Ja. Jeg vil se det i hvert fald.
0: Arrangementet på SDU begynder kl. 18, og det er i området, det der hedder Det Åbne Land ved Fioniavej, hvis du har lyst til det.
1: Vi kunne godt tænke os at høre fra dig, om du egentlig har tænkt dig, at du skal ud og se solformørkelse i aften. Hvad er planen? Hvor skal du se det hen? Hvem skal du se det sammen med? Det hører vi gerne om. SMS til os, eller mail til os på fynsnabelag.dr.dk, sms'en ind på 1212, Fyn Mellemrum, og så er din besked.
0: Det kan også være, at du er fuldstændig ligeglad.
1: Så vil vi også gerne høre om det.
0: Det rager mig en papband, det her, så vil vi også gerne høre fra dig.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Tennis Rims og Mr. Know-it-all, for den var det George Michael og Freedom.
1: Er du egentlig klar på at se solformørket til i aften, Line?
2: Nej, ikke fuldstændig. Det er noget med de der briller, jeg lige mangler. Men altså, jeg tænker, jeg kan nå det. Jeg har fri her ved middagstid, og så styrter jeg i en butik, og så får jeg købt briller, for jeg skal selvfølgelig ikke miste det.
1: Ja, du kan godt nå at prøve på biblioteket også. Der har de jo dem gratis, men de har ikke så mange tilbage, tror jeg ikke. Det er jo ikke godt værd, du... Ja, vi krydser fingre for, at du finder nogle briller, ikke, så du kan få det set.
2: Jeg håber ikke, der er udsolgt alle steder, så bliver jeg ked af det.
0: Ja. Godt, prøv at høre her, Line. Hvordan ellers med trafikken? Er det stille og roligt?
2: Der er heldigvis stille og roligt. Man kan næsten sige, at jeg har taget spionbriller på for at kigge efter fynske problemer ude på vejene. Dem har jeg altså ikke fundet. Det er en af de meget rolige morgener af slagsen, og alt kører stadig fint. Ja.

0: Det var Kryd og ikke nogens mere. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er nærmest ingen undskyldning for ikke at gå ud og se solformørkelsen i aften et eller andet sted på Fyn. For i alle kommuner der er der altså arrangementer med fokus på solformørkelsen, hvor månen vil dække solen med op imod 88%. Michael Nielsen fra Kerteminde er klar med brillerne i aften.
3: Ja, datteren og jeg, vi har planlagt at cykle ud til SDU, hvor Munkeobservatoriet holder et arrangement.
4: Er det noget, jeg har planlagt i et stykke tid?
3: Ja, siden i går.
2: Så. Nassim Abola fra Odense er skolepædagog og skal snakke solformørkelse med eleverne i løbet af dagen, og han glæder sig også til i aften.
5: Ja, det gør jeg også. Jeg har selv en datter, jeg skal se det med.
6: Hvorfor er det så fedt?
5: Jamen, det er jo noget, der ikke sker hver dag, så sådan noget specielt, det skal jo ses.
2: Solformørkelsen finder jo sted fra klokken 19:10 og et par timer frem, men Lars Rasmussen er nok en af dem, der laver noget andet der, fordi han går ikke så meget op i solformørkelsen. Det er ikke rigtig noget, der får ham op at ringe.
7: Altså, hvis jeg kommer til at kigge ud vinduet, så ser jeg dem, ellers så er det ikke noget, jeg går op i.
6: Hvordan kan det være?
7: Det ved jeg ikke. Det interesserer mig bare ikke. Altså, det er ikke noget, der ligesom siger mig noget.
2: August ser ud til at blive en rigtig god måned for dem, der udlejer værelser og boliger via Airbnb i Kerteminde. I år er der indtil videre booket 51% flere overnatninger end i august sidste år, viser tal, som Destination Fyn har trukket. Kerteminde er i denne uge vært for Danish Golf Championship, og turist- og erhvervsdirektør Jane Dam er sikker på, at det gør en stor forskel.
8: Men jeg er overbevist om og har en god mavefornemmelse om, at golfen kommer til at have en kæmpe betydning for de tal.
2: Der har også været havnefest og kammerfestival i Kerteminde i august, og derfor så venter Jane Dam med at lave det endelige regnestykke for golfens betydning for de her udlejninger.
8: Jeg tror på, at en stor del af det sagtens kan være golfen, men der er også andre events og andre parametre. Så derfor så tænker vi nødt til at på den side og have tid til ligesom at kigge dem igennem og se, hvordan fordeler de sig så præcist.
2: Men ligegyldigt om det er golf eller havnefest, der trækker, så ligger august altså rigtig lunt i svinget, siger turistdirektøren.
8: 51% flere bookinger for hele perioden er rigtig flot tal. Og meget tilfredsstillende.
2: Danish Golf Championship starter i morgen og slutter på søndag og ventes at trække mellem 60.000 og 80.000 mennesker til Kerteminde-egnen. Der er flere 100.000 nye bøger på vej ud til landets skoleelever. Det er en ekstra bevilling fra staten, som giver mulighed for, at der kan indkøbes 200.000 nye skolebøger, som altså skal ud i klasselokalerne. Der er alt for mange elever, som forlader skolen uden stærke læsefærdigheder. Læsning er nøglen til læring i alle fag. Bøger skal være en naturlig del af hverdagen i skolen. Derfor sørger vi for flere bøger på skolerne, siger Socialdemokraten Magnus Heunicke, der jo er vores undervisningsminister. Bogindkøbene de bliver varetaget af Center for Undervisningsmidler. Og det bliver en tør aften og dag med en del sol. I aften så kan solen godt være lidt sløret, når du skal ud og se solformørkelse, men temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, nu må vi jo se, Morten, om du får lyst til at kaste med noget. Hvis du nu ikke gætter nogen rigtigt.
3: Jeg har en kaffekop og et glas vand. Jeg har også noget værktøj nede under bordet, som jeg kan kaste med, hvis jeg bliver rasende.
0: Ja.
3: Men det har jeg aldrig gjort før. Men så det skulle være første gang, man ved jo selvfølgelig andet.
0: Lad os se, om jeg ikke kan få dig tirret nok til at kaste noget igennem luften. Vi har jo snakket om det her med at kaste. Bliver irriteret på ting, og så bare kaste igennem luften. Det har vi talt om lidt tidligere.
3: Det er fordi, der er hammerkast-finale i aften.
0: Ja, præcis. Nå, vi tager den første her. Det er et rigtig godt spørgsmål.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, ja. Dem er der jo mange af.
0: Det er der.
3: Hvad kunne det være? Det er nok spørgsmålet om, hvor mange ulve der egentlig er i Danmark.
0: Det er nemlig rigtigt, sådan. Fordi forskerne de er faktisk i tvivl, eller rettere sagt, de aner det ikke.
3: Nej.
0: De har ikke rigtig brugt krudt på at tælle de her ulve, men nu er der bare lige den her problemulve i øjeblikket. Så det er sådan lidt, det kunne måske være meget godt lige at vide, hvor mange der er.
3: Sidst man vidste, hvor mange der var, der vidste man, der var 49, men de har fået unger siden, så nu ved man ikke rigtigt, og der er ikke ressourcer nok til at følge med i det.
0: Vi tager en mere.
3: Mm-hmm.
0: Mystikken breder sig.
3: Ja, så er det er gift ved første blik. Der er nogen, der er blevet klippet ud. Hvorfor er de blevet klippet ud? Vi ved det ikke.
0: Vi aner det ikke.
3: Men der er kommet nye oplysninger, lyder det i artiklen, som gør, at det her par simpelthen ikke får... De er jo så blevet gift ved første blik og det hele, men de kommer bare ikke med i program.
0: Og vi ved heller ikke, hvem det er og hvorfor.
3: Nej.
0: Mystikken breder sig.
3: Det må man bare sige.
0: Det er om en måned, at du kan se gift ved første blik her på Danmarks Radio, men kun med 4 par, ikke 5.
3: Mm-hmm.
0: Fordi de blev klippet væk. Nej, 5 par, ikke?
3: Hvor er det mystisk.
0: Vi tager den sidste her. Knæk og bræk.
3: Knæk og bræk. Ja, der kan være mange, man kunne sige, knæk og bræk til. Altså, der er jo både dem, der skal skyde, den der problemulv. Der er Katrine, der skal kaste med hammer i aften. Der er VM i dressur, og det kan vi også vinde medaljer i.
0: Hvad skal jeg gå med?
3: Det føles som at spille lotteriet nu. Jeg tager Katrine med hammeren. Nej! Jeg tager til VM i dressur, hestene.
0: Den tager du også?
3: Ja.
0: Den tager du som nummer 2?
3: Er det dem, der skal skyde problemulven? Det er jo jægerne. Man siger altid, knækker bræk til en jæger. Sådan.
0: Det er fiskerne på Læsø, som jo fanger jomfruhummer. Nu kan de godt tænke sig at prøve at fange nogle tun, og miljøministeren er åben for at indføre kvoter for tunfiskeri i det danske farvand.
3: Ja, ja.
0: Så knækker bræk til fiskerne fra Læsø.
3: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at fange sådan en tun. Det var sjovt.
0: Ja, bare en lille en.

0: Rosa og min ven 842 Solformørkelse i aften. Jeg ved ikke, om du har hørt om det her de seneste par dage. Der er jo et par medier, der har fortalt om det i hvert fald. Husk de her solformørkelsesbriller, sådan fra klokken 19 til 21.
1: Og det er omkring klokken 20, det topper. Og vi har jo spurgt dig, skal du se solformørkelsen? Hvem skal du se den sammen med? Hvor skal du se den henne? Og du må gerne skrive til os, vi vil gerne høre om det.
0: Ja, Mads har skrevet. Jeg vil egentlig gerne se den her solformørkelse, men vi kører mod Letland her til formiddag, så omkring klokken 20 skulle jeg gerne være på vej gennem Polen. Jeg ved ikke, om man kan se solformørkelsen. Der skriver Mads.
1: Men der kan vi hjælpe dig, Mads, og sige, at det kan du godt. Du kan sagtens se solformørkelse i Polen også. Jeg gætter på, at den kommer til at være lidt mindre dækket, end den er i Danmark. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg har ikke lige kunne finde procenterne. I Danmark bliver det jo sådan op imod 88% nogle steder. Jeg mener, det er 85% her på Fyn, vi kommer til at se den med. Men om det er helt lige så meget, det er jeg ikke sikker på i Polen. Men der vil stadigvæk være rigeligt til, at du kan se det. Så. Og i Polen gælder det i øvrigt også, at der skal man også bruge solformørkelsesbriller.
0: Så omkring klokken 20 der.
1: Ellers man net hænden af.
0: Hold ind på en resteplads og kig op, så kan du uden tvivl se den her solformørkelse. Skal du se solformørkelsen i aften, eller er du fuldstændig ligeglad? Fortæl os gerne om det på Fyns Snabelag. Der er det kun en sms-fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Ja.

0: Skins og Åb Boulevarden. 10 minutter ind i her i P4 Morgen.
1: Og i morgen går det jo løs med den her gigantiske golfturnering i Kerteminde. En af de største sportsbegivenheder på dansk grund i år. Transmitteret til 170 lande, sådan cirka mellem 60 og 80.000 mennesker kan komme for at se de her store golfstjerner spille golf på dansk grund, på fynsk grund. I dag, og det var der sådan set også i går, så er der sådan nogle opvarmningsrunder derude, hvor nogle kendte mennesker kommer og prøver at teste banen. Og i dag kommer der altså en stor kanon ud på golfbanen i Kerteminde, nemlig tidligere verdens dyreste fodboldspiller, Ruud Gullit.
0: Ja, ham med håret.
1: Ham med det fantastiske hår, som spillede for det hollandske landshold. Han skal spille noget golf sammen med Preben Elkjær og Søren Lerby. Og jeg fandt lige sådan et klip fra Søren Lerby og Frank Andersen. De har sådan en podcast.
0: Jeg har aldrig kendt, det har jo en podcast.
1: Jeg har aldrig kendt, det har Frank Andersen og Søren Lerby også. Og der snakkede de lidt om, at Søren han skal ud og spille golf med Ruud Gullit her, og han har trænet op til det og føler sig rigtig godt klar.
2: Nu kan vi ikke gøre mere. Nu er det mere det mentale. Nu skal jeg lige over have noget massage nu, ikke? Ja. Og løse helt op. For jeg er virkelig, virkelig trænet hårdt, ikke? Jeg synes, jeg er et godt sted i øjeblikket.
3: Men Søren, du er på Køberen. Du skal til Kerteminde. Tidsforskel og det hele. Hvordan går det? Hvad gør du ved det?
2: Jeg tager noget mad med i flyveren, ikke? Fordi jeg vil ikke have det der mad i flyveren, med, fordi det er tit så dårligt, ikke? Så jeg får noget frugt og sådan noget mad, ikke? Og så bliver jeg hentet ud i lufthavnen. Der kommer Ruud Gullit og hans kone Karin, og så direkte til Kerteminde. Og så er der noget bespisning.
1: Det er meget med, at han skal have noget at spise, ikke?
0: Og Ruud Gullit kommer simpelthen og henter ham.
1: Han kommer simpelthen og henter Søren i lufthavnen. Det er meget stærkt. Og så kører de til Kerteminde, og så golfer de derude i dag. Det er jo sket nu, kan man sige, fordi de skulle gå ud på runderne nu her i de her morgentimer her allerede.
0: Ja, sejt. Ruud Gullit, han er faktisk en udmærket golfspiller. En golfhandicap på omkring 5. Han har været helt nede på 4,6. Det skal være så lavt som muligt, kan man sige, ikke?
1: Ja.
0: Blev bit af golf, han spillede i Chelsea i 90'erne. Der lå et golfanlæg lige ved siden af, og der kom han til at gå over.
1: Så der, det gik i gang.
0: Ja, lige præcis. Og i 2025 blev han turneringsdirektør for det, der hedder KLM Open, den største professionelle golfturnering i Holland.
1: Mm-hmm.
0: Han har faktisk også udtalt sig, Ruud Gullit, han siger det her med at stå der og skulle lave det vigtige pot. Det er samme pres, som hvis man står og skal sparke et straffespark i fodbold. Og så har han også sagt vedrørende golf, perfektion, som ikke findes, det er netop det, der fascinerer mig ved golf.
1: Men han var bedre til fodbold. Han var faktisk verdens dyreste fodboldspiller på et tidspunkt, jo. Ved du, hvor meget han blev solgt for?
0: Nej.
1: PSV Eindhoven til AC Milan.
0: Ingen anelse.
1: 18 millioner gylden, du, dengang. Hold. Det var mange penge dengang.
0: Gylden, simpelthen.
1: Simpelthen.

0: Land of Confusion med Genesis. Klokken den er 9:03 her i P4 Morgen.
1: Opdatering på trafikken lige nu.
2: Og det er simpelthen stadig den gode af slagsen, vi kører her. Der er fortsat ganske roligt på det fynske vej. Ingen problemer overhovedet at melde om.

0: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes, inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler. Men hvordan man når derhen, er der så altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi har gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Morten Mørk og Jesper Linde og Rasmus Seebach. Så længe vi danser, jeg kan godt blive nervøs for, om jeg overhovedet får set den her solformørkelse i aften.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har en dårlig vane. Efter aftensmaden, hvis jeg så lige får sat mig ned efter aftensmaden,
3: så lukker øjnene.
1: Så er de væk. Så er jeg lige væk.
2: Så bliver den rigtig formørkelse.
1: Så formørkes alt for mine øjne, og så ja, vi må lige se, om jeg får. Der er nok nogen, der skal sparke til mig.
2: Kan du ikke få din hund til at bide dig i låret eller et eller andet? Når der er ved 8-tiden, så du kan komme ud og se det.
1: Ja, det kan godt være, lige skulle bede om det.
2: Ja, det tror jeg, du skal gøre.
1: Nå, prøv her, vi vil gerne høre med hensyn til dig og oplevelse med solformørkelse. Hanna fra Gummerup har skrevet: jeg har faktisk oplevet solformørkelsen en gang for mange år siden i et tog på vej mod Wittenhorst. Det er jo længe siden, men det var en stor oplevelse. Jeg kiggede ikke op, men det var jo helt mørkt. Toget kørte, og jeg skulle videre. Og hun syntes egentlig, at det var rigtig, rigtig interessant det her med, at det lige pludselig bliver mørkt.
2: Det er super.
1: Hun kiggede ikke op, bare roligt.
2: Det er meget fascinerende at se. Man må gerne kigge op, bare du har brillerne på. Jo.
1: Ja.
2: Det er jo det, de der solformørkelsesbriller. Det skal være de rigtig godkendte, for at de beskytter øjnene ordentligt. Anne fra Kerteminde, hun skriver: jeg skal være frivillig på Great Northern i Kerteminde i dag, så jeg skal se solformørkelsen der. Og det er jo selvfølgelig ved den store golfturnering, som jo har den her lille opvarmningsturnering i dag med de kendte, og så går det altså løs i morgen for alvor med den store internationale golfturnering.
1: Søren Lerby, Rutgullit. Er der nogen, der har set en af de to spille? Eller kom kørende i bil, de skulle køre sammen, de to, så vil vi gerne høre fra
2: jer. Ja da, det skal vi da høre om, hvis Premier League skulle også være ude i dag. Jo. Altså. Så sms til os, hvis I møder dem, har snakket med dem, set dem spille, hvordan de klarer sig. Det er ind til 12.12, Fyn Mellemrum, og så beskeden, ikke?

0: Darlin, jeg lige blev visket i øret, at hun spiller i Odense.
1: Det gør hun nemlig.
0: Næste uge. Hun spiller uden tvivl den her.
1: Det er jo ikke kun golfturneringen, der starter i morgen. Det gør H.C. Andersen-festivalerne jo også i Odense, og der kommer også en masse musik. Og i næste uge, på torsdag, tror jeg nok der, der kan man høre Darlin live i Odense.
0: Yes, og der er jo Danish Golf Championship i Kerteminde-området på Great Northern. Og her er du, reporter Mette Marie Rasmussen, og vi efterlyste jo for et øjeblik siden nogen, der måske har set verdensstjernen.
1: Rutt
0: Gullit, Preben Elke eller Søren Lerby, som jo formentlig spiller her i løbet af formiddagen. Måske spiller lige nu. Du har ikke set nogen af dem.
2: Jeg har ikke set nogen af dem. Det må jeg bare indrømme. Jeg kørte direkte op til dit hus i dag, Bæk, som ligger jo i et helt almindeligt, stille og roligt parcelhuskvarter. Jeg ved ikke, om det her er et af de steder, som Rutt Gullit han kommer igennem her på turneringen. Men det gør nogle af de andre gæster, fordi du har et Airbnb-udlejning. Altså først og fremmest, hvordan du kunne mærke, at der var den her store golfturnering?
3: Jamen, jeg har kunne mærke det ved, at jeg fik den første booking for et år siden, den 25. august 25. Der var de første ude og bede om overnatning her.
2: Og det er typisk, at folk booker så god tid, eller hvad?
3: Ja, det er det. Jeg leger kun ud om sommeren, så de plejer sådan at drøbe ind sådan hen ad vejen i løbet af sommeren.
2: Ved du, at det er nogen, der har noget med golfturnering at gøre?
3: Ja, det er en hel uge i træk, jeg har nogen, der kommer sådan på skift. Og nogen er tilskuere, og nogen skal hjælpe til at være caddier derude.
2: Godt. Og vi kan jo lige gå her. Du står op på dit eget private hus, din private terrasse. Så kan vi lige tælle skridten herover. 1, 2, 3, 4, 5. Det er her, dine gæster bor. 5 skridt fra der, hvor du bor. Altså, hvorfor i alverden vil du have fremmed ind i så tæt på dit eget hus?
3: Jeg synes, det er hyggeligt. Og så er der mulighed for det her om sommeren, hvor jeg ikke arbejder helt så mange timer, som jeg gør om vinteren. Og ja, det er søde folk, der kommer forbi, og vi får nogle gode snakke, og jeg hører lidt om, hvad de har oplevet rundt omkring i landet også.
2: Så både noget med, det er spændende. Nu går vi lige op. Vi har fået lov til at kigge ind, selvom at der er nogen, der bor der. Det er sådan en lille gul træhytte, og så kan man se herinde en dobbeltseng, et lille køleskab, og så et sted, man kan sidde og spise lidt. Altså, det er hyggeligt, men er det også noget, du tjener mange penge på?
3: Nej, jeg tjener ikke ret mange penge på det. Og jeg har heller ikke sat prisen op her i anledning af golfturneringen. Jeg gør det sådan mest for hyggens skyld, og for det lille supplement til min økonomi, det er om sommeren.
2: Er det sådan, at man er vært på Airbnb, og så kan man se, at der kommer de her store turistarrangementer, kan man tænke, at yes, så er der fuld plade?
3: Det er muligvis, men det gør jeg ikke. De kommer også drøbende jævnt hen ad vejen. Og det er mest, fordi det skal være sådan lidt hjemligt og lidt sommerhusagtigt her hos mig, så det skal ikke være sådan, at folk har alt for store forventninger til. Det er ikke noget hotel.
2: Skal du ud og spejle efter ham, der Rutt Gullit?
3: Ej, det tror jeg ikke.
2: vi må kigge videre.
1: Kan være, I ser ham på vej hjemad.
2: Kan lige
1: svinge forbi.
2: De modkørende biler der. Ja. Ja,
0: det er ikke de eneste kendte. John Faxe er der også. Nicolai Jacobsen, Tom Christensen, lige dobbelt det mange venner, skal også spille.
2: Altså, er mange af de kendte så ikke en lidt anden generation?
1: Det er også, fordi de skal have tid til det også, jo.
0: Ja, ja. Og de har tiden.
1: Det har
0: kig
1: de
0: efter
1: jo.
0: Dem, med
1: har de tid.
2: Vi kigger.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Apaka og en drøm om et menneske. Vi har jo delvis solformørkelse i aften. Og omkring solformørkelsen, der indvier man faktisk, Folkeobservatoriet på toppen af Runde Tårn. Det er jo blevet renoveret gennem et længere stykke tid, og man har simpelthen valgt i dag, det er meget godt tænkt.
1: Ej, det må man sige.
0: At der genindvier vi det, og man har simpelthen fået kongen, hans majestæt, kongen til at stå for den her indvielse.
1: Hold da op.
0: Omkring kl. 19.15 ved Runde Tårn. Jeg tænker bare, er det nødvendigt for en konge at have solformørkelsesbriller på?
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Alle skal have solformørkelsesbriller på.
0: Det kan du sige med sikkerhed. Der er ikke noget med det blå.
1: Ellers så brænder man øjnene af. Ja. Og man må heller, det kan man jo godt lige. Man kan jo komme til at dumme sig. Jeg har selv tænkt tanken, kunne man bruge en kikker til at, fordi man kigger jo med teleskoper på solen, ikke?
0: Apropos dumme
1: tanker. Så tænker jeg bare lige, hvad med, kunne man tage sin kikker lige at kigge, fordi det er jo meget fedt at kigge på månen i sin egen kikker jo, for eksempel, så kan man se det meget tydeligere.
0: Så kommer du ikke til at stå her i morgen, hvis du gør det.
1: Så kommer jeg i hvert fald ikke til at kunne se, hvad jeg laver her i morgen, fordi du skal aldrig kigge på en kikker med en kikker op på solen, fordi så brænder den simpelthen lige øjnene af på dig. Du kender godt den der forstørrelsesglas.
0: Yes.
1: Og derfor skal du heller ikke bruge dit almindelige kamera med zoom til at tage billeder, fordi så brænder du kameraet af.
0: Ja, og mobiltelefon, lad nu være.
1: Mobiltelefonen kan man godt bruge.
0: Bare ikke zoom.
1: Ja, det ved jeg. Linsen kan faktisk
0: også ryge i kameraet.
1: Kan det på mobiltelefonen? Kan. Det er alligevel utroligt, for det er jo bare den digitale zoom jo.
0: Ja, men det kan gå i stykker. Ja. Det er noget farligt noget. Husk solformørkelsesbriller. Ikke?
1: Godkendte.
0: Lad være med.
1: Og det gælder også dig, kong Frederik.
0: Ja.

0: her. De spillede til Wonder Festivalen på Bornholm. Her var de The Cardigans og My Favorite Game.
1: Nu spiller vi lige den her for dig, Line, for at høre, hvordan det går i trafikken.
2: Jamen, så er jeg da glad for at kunne fortælle, at det går ganske fortrinligt her ved overgangen fra morgen til formiddagstrafik. Stadig stille og roligt ude på de fynske veje.

0: Malte Ebert og Sæt det fri.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sol og sommer og golf og havnefest, og der er masser af grunde til, at august har været en rigtig god måned for Kerteminde. Også for dem, der lejer boliger ud på Airbnb til for eksempel turisterne. I år er der booket 51% flere overnatninger end i august sidste år. Det viser tal, som Destination Fyn har givet os. Kerteminde er i den her uge vært for Danish Golf Championship, og turist- og erhvervsdirektør Jane Dam er sikker på, at det gør en stor forskel. Begivenheden forventes jo at trække mellem 60 og 80.000 mennesker til Kerteminde. Men der har jo altså også været havnefest og kammerfestival i Kerteminde i august, og derfor så venter Jane Dam med at lave det endelige regnestykke for, hvor meget golfen får af betydning. Og det lune danske sommervejr kan jo også i sig selv have haft en betydning for, hvor mange der kommer til Kerteminde her i august, vurderer hun. Der skal findes besparelser for 24 millioner kroner på næste års budget i Faaborg Midtfyn Kommune. Derfor er kommunens borgere blevet inviteret til borgermøder i morgen i Ringe og i Faaborg. Faaborg Midtfyns socialdemokratiske borgmester Anstina Krog håber, at der er mange, der vil dukke op.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når man er borger eller ansat i Faaborg Midtfyn Kommune, hvad mener man om de spareforslag og de effektiviseringsforslag og den økonomi og budgettet i det hele taget?
2: Selvom det er kommunalpolitikerne, der skal træffe beslutningerne, så er det vigtigt for dem at få inddraget borgerne, siger Anstina Krog.
3: Det er så vigtigt, det er så meget som muligt et budget, vi ligger i fællesskab. Vi er valgt ind i en bestyrelse som politikere, så det er selvfølgelig også der træffer beslutningen, men muligheden for at lytte til borgerne, det er noget, vi altid siger ja til.
2: Og der er altså to borgermøder i morgen. Det første det er i Ringe om eftermiddagen fra kl. 16.30 til 18. Og så er der så et om aftenen i Faaborg. Det er fra 19.30 til 21. Der er nærmest ikke nogen undskyldning for ikke at gå ud og se solformørkelsen et eller andet sted her på Fyn i aften. I alle kommuner er der nemlig arrangementer med fokus på solformørkelsen, hvor månen vil blive dækket med omkring 85, eller månen vil dække solen med omkring 85%. Michael Nielsen fra Kerteminde, han er klar med sine solformørkelsesbriller i aften.
4: Ja, Dallon og jeg, vi har planlagt at cykle ud til SDU, hvor Munkebjergobservatoriet holder et arrangement.
5: Er det noget, jeg har planlagt i et stykke tid?
4: Ja, siden i går.
2: Nassim Abola fra Odense er skolepædagog og skal snakke solformørkelse med eleverne i løbet af dagen. Og han glæder sig også til i aften.
6: Ja, det gør jeg også. Jeg har selv en datter, jeg skal se det med.
7: Hvorfor er det så fedt?
6: Jamen, det er jo noget, der ikke sker hver dag. Så sådan noget specielt, det skal jo ses.
2: Der er flere hundrede tusind nye bøger på vej ud til landets skoleelever. Det er en ekstra bevilling fra staten, som giver mulighed for, at der kan indkøbes 200.000 nye skolebøger, som skal ud i blandt andet de fynske klasselokaler. Bogindkøbene de bliver varetaget af CFU, Center for Undervisningsmidler, som skal sørge for at få bøgerne ud på skolerne. Tørt og mest skyet, men efterhånden klarer det op med en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: fuld fart på fyr og flamme og øver os på en anden 9.36. Man kan jo godt få sådan lidt sved på panden, når man står herinde og afvikler sådan en morgenradio.
1: I den grad.
0: Det går stærkt.
1: Det er hårdt arbejde.
0: Det er hårdt arbejde, og nogle gange kan man jo også få decideret svedplamage under armene, hvis det går rigtig vildt for os, ikke? Du kender godt den klassiske der.
1: Jo, der er også angstens sved, jo.
0: Lige præcis. Og angstens sved er faktisk noget af det værste. Lige nu på DR.dk er der faktisk sådan et par facts, myter om sved, og der er jo det her med, at sved jo lugter sådan set ikke. Oprindeligt lugter sved ikke.
1: Nå.
0: Men altså, når det kommer fra det, der hedder de apokrine svedkirtler, som blandt andet er under armene, så er det, der opstår.
1: Så er det går galt.
0: Den sved, der er der, den har proteiner og fedtstoffer i sig.
1: Og det er det, der hører mig simpelthen.
0: Det er det, der hører mig, når det kommer ud under armene der, kan man sige.
1: Nå ja, okay.
0: Sveder du bare lidt på armene, lidt på ryggen, lidt på næsen, så lugter det altså ikke.
1: Jeg har på fornemmelsen, der også må sidde nogle af de der apokrine halløj under fødderne, ikke?
0: Nå, med de sure
1: tæer. Det kan godt lugte lidt også, ikke?
0: Ja, det tror jeg faktisk ikke, det gør, men jeg tror måske, det er bare generelt indlukkethed.
1: Nå,
0: det er bare for det til at stinke. Jeg ved det ikke, det skal ikke gøre mig klog på. Jeg ved i hvert fald, de findes under armene, men det finder vi ud af lige om et øjeblik, fordi nu går du lige i gang med at researche.
1: Ja, ja, jeg skal
0: finde ud af, hvad skyldes de sure tæer.
1: Hvorfor lugter tæerne surt?
0: Hvorfor lugter tæerne surt?
1: Er det noget med sveden at gøre? Ja. Og apokryne?
0: Det er apokrine.
1: Apokrine, ja.
0: Svedkirtler,
1: ja tak.
0: Det undersøger vi til lige om et øjeblik.
1: Det finder vi ud af,
0: har 2 minutter og 42 sekunder til at gøre os lidt klogere på det.
1: Det skal nok lykkes.

0: fortælle dig.
1: Christoffer og ringer om natten. Man kan sige, at du har ikke været sådan helt velvillig her til morgen med hensyn til de udfordringer, jeg har givet dig. Jeg gav dig en udfordring. Jeg gav dig en hel kasse værktøj, hvor du fik lov til at vælge et stykke værktøj.
2: Og smide med det.
1: Og smide med det. Det har du ikke gjort.
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Hvad med den udfordring, der kommer nu?
2: Ja,
1: jeg lige kommer herhen og stikke næsen ned til... Til mine tær?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi skal.
1: Den er du heller ikke med på.
2: Nej, men jeg har fundet ud af, at det er faktisk ikke, det, som du var inde på før, sveden i sig selv lugter jo ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
2: Men det, der sker, det er, at lugten opstår, når sved kommer i kontakt med fedt og bakterier.
1: Ja, lige præcis.
2: Og dem kan man altså have ret mange af på sine fødder. Så man kan sige, at rent tær, det ja. Hjælper jo på, at det ikke det kommer til at stinke så meget. Der findes altså omkring 1000 forskellige arter bakterier, som lever på huden, og... armhuler, lyske og hulrummet mellem tæerne. Det er der, de elsker at være.
1: Det er mellem tæerne.
2: Der er lun der godt,
1: ja, det er det.
2: Så det kan de godt lide. Og det er også derfor, hvis du har varme sokker på og varme sko og sådan noget, så øger du også risikoen for, at bakterierne de rigtig hygger sig med sveden, og så kommer det til at lugte rigtig grimt. Og der er tre sådan meget almindelige kemiske forbindelser, der kan opstå. Den ene, det er isovalerianersyre, som har sådan en karakteristisk osteagtig svedig fodlugt. Så har du propionsyre, som lugter surt.
1: Mm.
2: Og så er der brevibakterier, som spiser død hoved på vores fødder, og også producerer en gas, som har sådan en karakteristisk sur lugt. Og det
1: kan
2: er
1: man,
2: faktisk...
1: Kan man have alle tre på en gang?
2: Det kan man sikkert, ja. Og det er faktisk sådan, at ostemagerne, de tilføjer nogle af de her bakterier på overfladen af ost for at udvikle tekstur og smag, og det er derfor, at man tænker, uha, min fødder lugter af ost, eller osten lugter af surtær. Og, så den er simpelthen god nok.
1: Det er blandt andet en af grundene til, at jeg ikke spiser ost.
2: Ja, altså, det kan også være, at der er et par stykker ekstra nu, der stiger på den vogn jo, efter at have hørt det her indslag. Ja. Det er videnskab.dk, der lige har hjulpet mig med at få svar på de her spørgsmål. Så der er en lang artikel om det, så kan man dykke rigtig meget ned i svedige fødder. Ildlugtende, ostelugtende tær og den slags, hvis man har lyst.
1: Ja.
2: Eller man kan gå ud og snuppe sig en ostemad.
1: Ja, det kan man da sagtens. Man lige prøve at stikke næsen ned til sin tær, ikke?
2: Hvis man er smidig nok, så kan man jo.
1: Ja, det er der heldigvis ikke nogen af os, der
2: er. Slet ikke, altså ikke i nærheden.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Shanna Spyro, Material Lover, lige før den Madonna, Material Girl. Det var da helt vildt.
1: Det er bare material.
0: Det er det. Nå, der er den her solformørkelse i aften i 2015, var den der også. Vi skal høre, hvordan det lød, da Søren Jacobsen fra Vejret ligesom oplevede, da han var på Færøerne der i 2015.
2: Wow, det er ganske enkelt nattemørk nu. En meget, meget speciel fornemmelse, skulle jeg hilse at sige.
3: Søren, du,
4: det er helt
3: du er
4: fantastisk. Ja. Vi bliver deroppe. Man kan jo nærmest se det ske.
3: Jeg har aldrig hørt Søren løbe tør for ord, men det sker i disse minutter. Jeg får helt kuldekysning af at stå her i den tarke. Det er helt mørkt op nu.
4: Helt ærligt, det ser meget voldsomt ud for jer her fra København. Hvordan har du det selv?
2: Jamen, det er også meget voldsomt. Man bliver sådan lidt tom for ord.
0: Det
2: er
0: Han blev jo faktisk. Han gik helt i stå.
1: Ved at opleve sådan. Det var så også en total solformørkelse, ikke? Ja, det kan man jo også opleve på Nordøstgrønland og faktisk et lille hjørne af Island, og Spanien får det også i dag. Vi får omkring 85% af den dækket i dag.
0: Ja, det er godt nok. Vi skal lige en tur ud og høre fra jer derude, om I skal opleve det i aften. Blandt andet Michael Nielsen fra Kærte Minde.
5: Det er jo aften, der er solformørkelse, Michael. Er det noget, du skal ud og se lidt på?
6: Ja, datteren og jeg, vi har planlagt at cykle ud til SDU, hvor Munkebjergobservatoriet holder et arrangement.
5: Er det noget, jeg har planlagt i et stykke tid?
6: Ja, siden i går. så det er kort, men vi har lagt mærke til, at det kom. Så.
5: Og hvornår startede den her interesse for det her solformørkelse for dig? Er det noget, du har fået at se før?
6: Ja, jeg så den fulde formørkelse tilbage i omkring 2000, ja. Måske endda tidligere end det, over i København. Der er boet det.
1: Ja, sådan lød det altså fra Michael Nielsen. Men det er ikke alle, der skal ud og se den. For eksempel så mødte vores reporter med Marie Rasmussen, Lars Rasmussen, som ikke har planer om at kigge mod solen i aften.
7: Altså, hvis jeg kommer til at kigge ud af vinduet, så ser jeg dem, ellers så er det ikke noget, jeg går op i.
8: Hvordan kan det være?
7: Det ved jeg ikke. Det interesserer mig bare ikke. Altså, det er ikke noget, der ligesom siger mig noget.
8: Har du set en solformørkelse før?
7: Ja.
8: Er det derfor, du tænker, det har jeg prøvet?
7: Ja, altså det, jeg synes jeg bare, det er jo bare lige solformørke, så er der ikke med i det, altså det.
8: Synes du så, fordi at der er masser på alle medierne og klistret til med det, er det sådan lidt skruet op, eller er det fint nok, eller?
7: Ja, det er det vel nok. Jeg tror, det er interesse jo. Altså, hvis man er interesseret i det, så er det vel ikke skruet op, men hvis man ikke er interesseret, så er det vel ligesom alt andet, som er i nyhederne. Altså, det, der interesserer nogen, det bliver kørt meget op, og det, der ikke interesserer nogen, tænker bare, nå ja.
0: Ja, vi får det kørt op.
1: Ja, det gør vi jo selvfølgelig lidt, men jeg tror nu, at det bliver værd at komme ud og se det alligevel. Det er kørt op med god grund.
0: Yes, fra 1910 til omkring 2050, kunne du kan lade sig gøre, ikke? Men gå nu lige ind fra haven lidt før og se Katrine Koch kaste med hammer 2045 på DR2.
1: Medaljechance.

0: David Guetta, Kelly Rowland og When Love Takes Over. 5 minutter i 10 i lige om et øjeblik, der tager radiovisen over. Og efter radiovisen, så er det jo formiddag på 4'eren, der taker over for os.
1: Og det er altså noget med, at de skal prøve at finde ud af, hvad der er af ligheder mellem AGF og Socialdemokratiet.
0: Okay.
1: Ja, det er, altså, så vidt jeg ved, har Socialdemokratiet ikke været i Azerbaijan og tabt 4-0 i aften. I hvert fald. Så det kan ikke være det, jo.
0: Men har de været sådan, altså...
1: højt at flyve, dybt at falde?
0: På toppen og så på vej ned. Det kan man i hvert fald sige, at AGF er i øjeblikket. Men den der afklap, ja, det tror jeg faktisk...
1: Der er jo ingen af dem, der kommer med i Champions League i hvert fald. Det kan man også sige. Det er jo en lighed.
0: Ja. Mm. Du kan få svaret. Det rigtige svar. Vi gætter jo sådan set kun med Louise og Mads her i formiddag på 4'eren lige om et øjeblik. De taler også om det her med, hvem har haft størst gavn af sommerpausen? Hvem kommer til at overraske i den nye sæson? Det kan være... En ny sæson på arbejde, en ny sæson derhjemme, det kan sådan set være...
1: Eller en ny sæson i Folketinget.
0: Ja, lige præcis. Godt, jamen det er i formiddag på 4'eren, det er lige om et øjeblik her. Hugorm med Forfra Sårbar.
2: For

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
1: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter der er tilbage, så er det langt mere end Ceuta kan klare.
0: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
3: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed. Vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
5: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så... Så det glæder vi os til, og ved jo, at der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
0: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
6: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
3: Ja.
2: Hvordan har det været?
3: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen. Ja. Altså.
2: Jamen, hverdagen den rammer bare med 180 i timen.
3: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
2: Dejligt. Det synes jeg også. Ugeplanen siger også onsdag.
3: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi så? Den 14 minutters tid siden eller sådan noget. Så begyndte Marie... I gymnasiet. 9.52 skulle hun jo møde ind.
2: Fedt.
3: Ja.
2: Ej, jeg håber, det er gået godt.
3: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torkild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
2: Ja,
3: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen og også på at indrette et værksted.
2: Ja, ja, det lyder ikke af ferie.
3: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
2: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
3: Der står en mand med et rubedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften. Louise, har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
2: Nej.
3: Ja,
2: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka to go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
3: What?
2: Så nu er jeg tilbage til nul.
3: Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19. Ja. Og så kører vi i BR.
3: Ja, det er da også lige stedet for dem.
2: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
3: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi pakker dem ind.
3: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ude i min have, at det er ved at være frugtsæson.
2: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
3: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflod af æbler.
2: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
3: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
2: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
3: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal
1: det.
0: Jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jeg jo mere sådan en Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, kommer også Gift ved første blik, ja. Forræder osv. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm-hmm.
0: Fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det er, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om... Og skyde gang i en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg jo prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart tænkt, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du, du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt. Aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Coles!
1: Yeah, Indianapolis Coles!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay. Fint nok. Okay. Jeg siger Go Go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skyde
1: sig. Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr, mens hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til 3. sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Tja, sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Sno, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent,
1: Per? Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holder ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det, at haven måske ikke, altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja! Ej, hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og, ja, det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Eller den stopper på et tidspunkt, men det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føles som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Den hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, så den sender os frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: August måned ser ud til at blive en rigtig god måned for dem, der udlejer værelser og boliger via Airbnb i Kerteminde. I år er der booket 51% flere overnatninger end i august måned sidste år. Det viser tal, som Destination Fyn har trukket for os. Kerteminde er i denne uge vært for Danish Golf Championship, og turist- og erhvervsdirektør Jane Dam i Kerteminde er sikker på, at det gør en stor forskel.
3: Men jeg er overbevist om og har en god mavefornemmelse om, at golfen kommer til at have en kæmpe betydning for de tal.
2: Men der har også været havnefester og kammerfestival i Kerteminde i august, og derfor venter Jane Dam med at lave det endelige regnestykke for golfens betydning.
3: Jeg tror på, at en stor del af det sagtens kan være golfen, men der er også andre events og andre parametre. Så derfor så tænker vi nødt til at på den side og have tid til ligesom at kigge dem igennem og se, hvordan fordeler de sig så præcist.
2: Og uanset hvad, så ligger august lunt i svinget, lyder det fra turistdirektøren.
3: 51% flere bookinger for hele perioden er rigtig flot tal. Og meget tilfredsstillende.
2: Der er flere hundredtusind nye bøger på vej ud til landets skoleelever. En ekstra bevilling fra staten giver mulighed for, at der kan indkøbes 200.000 nye skolebøger, som snart er på vej ud i klasselokalerne. Læsning har været i fokus hos skiftende regeringer en del år, og i forbindelse med en aftale om folkeskolen, så blev der afsat 540 millioner kroner til flere skolebøger i årene fra 2025 frem til 2034. Bogindkøbende varetages af Center for Undervisningsmidler, CFU, som sørger for, at bøgerne bliver lånt ud til forskellige skoler, så mange børn som muligt kan få fingrene i de her nye indkøbte bøger. Tørt er først mest skyet, efterhånden klarer det op med en del sol. Temperatur hedder det op mellem 18 og 23 grader. Svag til let vind fra skiftende retninger, og i aften for at se solformørkelse bliver det klart, og også i nat mest klart vejr.
1: Du lytter til

0: politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politiske podcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
2: Hej Mads.
1: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså holdet, de har været på træningslejr, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarpt til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
2: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nye sæson.
0: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
2: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne, Pia Olsen Dyhr, havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
1: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er i gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem, der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
2: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsminister, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de fleste bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
0: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
2: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
1: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
2: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
1: Ja, Bruun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hasteindkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regeringens største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevare? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesordenen, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså hvor er dit fokus?
2: Jamen, det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
1: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså, fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regering med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen fra regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså fordi, hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og den her sæsonstart, der startede med to sager, som kunne være enormt dårlig for regeringen. Altså det der med Soytager og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kødet på regeringen. Og de er ikke sådan, rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt. Og jeg ved ikke, folk der har den der ulv inde på nært hold,

0: man så, Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien. De holder også pressemøde. Det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså, hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også os, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
0: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud, ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så? Er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
0: Jeg vil ikke starte med at prøve at se, om jeg kunne slippe af med et par af spillerne.
1: Transfervinduet
0: er stadig åbent. Kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så altså, tror jeg, altså, de bliver nødt til at være hver for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
0: Jeg må indrømme, Mads. Altså, jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Nej, altså, så, det skal nydes.
0: Ja, altså, det skal nydes for en sjældent gang skyld, ikke?
2: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
0: Tak skal du have, Louise.
2: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så sprangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 0,5 milliarder til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen.
2: Nej.
3: Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212. Start din besked med et mellemrum og så P4 eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
2: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
3: What?
2: Ja, ja, Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
3: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddagen på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i derved.
3: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, ikke, Louise?
2: Ja, det gør.
3: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
2: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, at du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
3: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
2: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i det her lyd. Som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre, fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: Det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej.
3: Sådan. I en shelter.
2: Ja. Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja. Så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun vil være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal have med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
1: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der er ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i Formel 1 på 4.
3: Ej, hvor fedt. Og de kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slutte af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus. Ja.
2: Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frø og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: nu. Ja, det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyosa sagde, 112.
1: Sådan. Retning. Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så vi er klar, både porter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Jamen altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi at hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere og hunde. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, at hvis nu hørte jeg, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund. Og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichoner, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en Golden Retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der. Altså, når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom, når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarp til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med at få de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse osv., så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet, så...
1: Okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig, Line.
2: Yes, hej.
0: Det ville udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig jo en Golden Retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarp til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

så er der frokostdong fra Michael i Vanløse. Den har stået på et par robotsmad, og så er der god energi til resten af dagen, hvor det står på arbejde fra kl. 14.30.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sendte os frem til de regionale nyheder, som kommer nu kl. 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Miljø- og fødevareklagenævnet har afgjort, at Miljøstyrelsens tilladelse til at udlede miljøfarlige stoffer fra tjærevirksomheden Koppers, det tidligere kommunekemi i Nyborg, skal trækkes tilbage. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse. Nævnet vurderer ifølge foreningen blandt andet, at brugen af blandingszoner, det er zoner, hvor forureningen inden for en vis afstand fra udledningsrøret må overstige grænseværdierne, har været for lempelig. Og der har desuden været mangelfuld dokumentation for, at vandmiljøet ikke ville blive belastet af miljøfarlige stoffer, skriver de i pressemeddelelsen. Afgørelsen er vigtig, fordi nævnet slår fast, at Miljøstyrelsen ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af Nyborg Fjords aktuelle tilstand, før man har givet en tilladelse til at forurene, siger Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Vi har forsøgt at få en kommentar fra både Miljøstyrelsen og Koppers for at høre, hvilke konsekvenser den her afgørelse kan få, men det er endnu ikke lykkedes at få fat i nogen af dem. Der er nærmest ingen undskyldning for ikke at komme ud og se solformørkelsen et eller andet sted på Fyn i aften. I alle kommuner er der arrangementer, og Michael Nielsen fra Kateminde er klar med brillerne i aften.
3: Ja, datteren og jeg, vi har planlagt at cykle ud til SDU, hvor Munkebjergobservatoriet holder et arrangement.
4: Er det noget, jeg har planlagt i et stykke tid?
3: Ja, siden i går.
2: Så. Nassim Abola fra Odense er skolepædagog, og han skal snakke solformørkelse med eleverne i løbet af dagen, og han glæder sig også til i aften.
5: Ja, det gør jeg også. Jeg har selv en datter, jeg skal se det med.
6: Hvorfor er det så fedt?
5: Jamen, det er jo noget, der ikke sker hver dag, så noget specielt, det skal jo ses.
2: Og den her solformørkelse begynder omkring klokken 6:50 og varer så et par timer frem. Og vejret i dag, det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden så klarer det op med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader, svag til let vind fra skiftende retninger i aften også. Fortsat en del sol.
1: Formiddag på 4'eren.
7: Formiddag på 4'eren. Nætter hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
3: Ja, præcis.
2: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
2: Vildt nok.
3: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
2: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
3: Ja.
2: Der er også Allan, der faktisk siger, at der er breaking news i Karlslunde.
3: Okay.
2: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
3: Ej, tillykke.
2: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
3: Ja, klart. Der er, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der
2: nyhedstelegrammer.
3: Nyhedstelegrammer, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
2: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
2: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge, men der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grinden op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aften med masser af kolde drinks og øller.
3: Sådan skal en fødselsdag være.
2: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
3: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
2: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmede, som du og jeg, vi kan finde på noget.
2: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårdkort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde det ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan der jo godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg er lige løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlagte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederik Sund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'eren er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ernes redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Altså Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
3: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, ja, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
2: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen, altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at give.
3: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
2: Og der er det godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september. Så jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
3: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
2: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost.
3: Januar
2: måned i 10 graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
3: Ja, så det er noget af en ilddåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et hylloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
2: Ja.
3: Jeg kan godt tilbyde et hylloft til november over en kostal, inklusiv katte.
2: Jamen, hallo?
3: Er det ikke fedt?
2: Ja, det er da mega fedt.
3: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
2: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
3: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et hylloft, sove på et hylloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje.
2: Ja.
3: Ej, det er hyggeligt.
2: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
3: Ja, jeg har mange, Mads.
2: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få nogle solformørkelsesbriller.
3: Ja, det er faktisk lidt et problem.
2: Måske har jeg redningen til dig.
3: Kom,
2: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særligt relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
3: Ja.
2: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
3: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
2: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
3: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret med mine unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nu.

0: Det kan man jo gå over og høre.
1: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utroligt meget
0: til. Åh, jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
1: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et sammen fods afsæt på, hvad det er, vi egentlig skal, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, på, vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hastindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hastindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtrædet af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, bliver indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik, flasker af glas og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alt det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen, den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme, der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Vis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det, vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der er taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Vis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhav Løfald sammensat den her middags radioavis.
17: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: På noget Stella Lefty, her var det Good At Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til klokken 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også på endnu et lyt på denne uges album. Ny dansk musik, et lyt på ugens musiknavn. Og lige om lidt, ja, der er der altså dagens lyt på denne uges hit. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

0: Det her, det var sidste uges hit tip fra Blaue Blume, kærester sangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Fra sidste uges hit tip til denne uges hit tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder duer og dåseøl.

0: Hun er en åben himmel, stjernehimmel.
1: Duer og dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: fra DR Fyn.
1: Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at Miljøstyrelsens tilladelse til at udlede miljøfarlige stoffer fra tjærevirksomheden Koppers, det tidligere Kommunekemi i Nyborg, skal trækkes tilbage. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse. Nævnet vurderer ifølge foreningen blandt andet, at brugen af blandingszoner, det er zoner, hvor forureningen inden for en vis afstand fra udledningsrøret må overstige grænseværdierne, har været for lempelige, og at der desuden har været mangelfuld dokumentation for, at vandmiljøet ikke vil blive belastet af miljøfarlige stoffer. Afgørelsen er vigtig, fordi nævnet slår fast, at Miljøstyrelsen ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af Nyborg Fjords aktuelle tilstand, før man har givet en tilladelse til at forurene, siger Lars Midtby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Vi arbejder fortsat på at få en kommentar fra både Miljøstyrelsen og Koppers for at høre, hvilke konsekvenser den her afgørelse kan få. Det bliver et helt usædvanligt syn, du får at se på himlen i aften, hvis du kigger mod solen fra klokken lidt over 19. Det siger Mikkel Theis Christensen, der er adjunkt og astrofysiker på SDU. Her går månen nemlig ind foran solen og skjuler op mod 88% af solen, og Mikkel Theis håber, at så mange som muligt vil gå ud og nyde synet, for det bliver noget helt særligt, mener han.
2: Det, der gør det lidt særligt, det er, at det er i Danmark, og det er så stor en solformørkelse. Altså det er nogle af 80% op til 85%. Så det gør det altså sådan, ikke ligesom noget, vi kan opleve sådan lige forløbet igen.
1: Og det sagde altså Mikkel Theis Christensen, der er adjunkt og astrofysiker på SDU. Og vejret til solformørkelse bliver fint. Det bliver tørt og først lidt skyet. Efterhånden klarer det op med en del sol over det hele. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. Svag til let vind fra skiftende retninger. Og i aften altså fortsat en del sol og i nat også mest klart vejr.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye. Her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men sanden også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen, og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen, og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitliste overblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd af.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohey, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soul-sang. Den hedder All My Soul.

Du kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem, her i Danmark i hvert fald, med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single, en single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

i Frankrig denne sommer. Gims og Soleil fik du her. Vi runder en radioavis her kl. 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, dansk musik fra St. Clara og Kette. Hvorfor skulle jeg vide det?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlænding.

0: politisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
1: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
1: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os. Men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
1: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Det er en god... Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Nyeste udspil fra Somber. Den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: To af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her tænk om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor, du kender hende fra Massa Monopolet, Sara og Monopolet, og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmand, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester, men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for, og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog, og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring, særligt måske her i festival valgperiode, men må ikke også til julefrokost. Og sådan alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver også sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespasiao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespasiao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

Christmas good times. Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albummet var egentlig færdig længe før, at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albummet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albummet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.

Vi lytter til det nye album fra Carol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til Matador, og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Pixielot er aktuelt med den her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lovely. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single her fra Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik en snak af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo-afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey.

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play, for i dag i morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15, og frem til Radioavisen kl. 14. Pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, at en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået

0: skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Schrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Schrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller til, når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, og That's What I Like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer
2: ja.
0: I aften.
2: Ja, ja.
0: Det begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring kl. 21. Spændende. Spisnak og... Hvad er det? 80? 88? 85? Eller,
2: det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det. Og som vi hørte i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for, Holm, jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver jo reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad? Det
2: er jo ude at opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget der.
2: Ja, jeg synes sgu også, det, jeg synes, der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, ja, sagde vi dig.
2: Ja.
0: Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du en skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape, ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre Jørgen Klevin sidde.
0: Nej, så kan du lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke læmme mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke er til det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i.
2: Der er mange muligheder.
0: Nå, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så?
2: Teorier. Ja, ja.
0: Ja, ja, rygter. Der er folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald, eller lang flyvetur,
0: ja,
2: i 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Og så skulle det helt rundt, jo.
0: Jamen, hvad foregår der? Bare en solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen, så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vende os til at kigge modsat vej. Det går vi jo stykker
0: af. Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stykker.
0: Er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg har en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Vi er med. Men det er vi sikkert alligevel, for vi skal, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Altså, dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han kan.
2: Selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, men så kan det være, at vi kan fange en stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud.
2: Mm.
0: Der er jo det der med ønsket. Og der skal vi bare sige, er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret igennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Bjørn og John, what you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativ. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentiel svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: nej.
1: Vi blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi nej. Kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00, der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun ét gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Ja. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, så får du ikke vinder, noget, skulle sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem indgraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet? Som er en overraskelse.
1: Ja, det, altså, men det kan vi ikke sige.
0: Nej, det kan være en sjov form af stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja, det er sagtens en nummerplade.
0: Men, så kan vi bare i idébuksen igen og finde ud af, hvad det folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør til som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mukke, og vi siger mukkert, så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet, men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman-sport for ham og
1: hende. Jeg skal svare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers jo. Så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: og Need Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslår, at du ringer 70 25 26 00 og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikke et ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo, det er lige præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve, så er der nogen, der rammer klokkerent, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
1: Nej. Ja, det er vi da.
0: Og jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder.
0: Ah, nej,
1: står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså, bare mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
0: Ja, ja, det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkas.
0: Ja. Men jeg vil også...
1: Det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene, og du har bare stået nede i øveren, og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er publikum eller
1: ikke. Jo, men jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude, og de løber både 5 km, springer højt, springer langt. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare
0: kasse. Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på klassevering og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men inde i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Men du skal vise dit udslæt.
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår Folketinget ændre færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo.
1: Og så videre. Ikke? Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Ja. Afdelinger.
0: Ej, det skal da nok få vind under sejlene.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyrt, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Ja, hvorfor det?
1: Ja, den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer her over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, jo, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt kunne tænke mig at tilføje. Også noget, jeg har erfaret hen over sommeren. Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange.
0: Ja.
1: Indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
0: Ja.
1: Ved indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
0: Ja. Altså færgefunktionen.
1: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet og trykker Febril, så det går op for dem. De kommer ned op fra kafeteriet.
0: Hov, nu lyder du vred. Det er vi er et håbprogram. Vi skal have det hele til
1: at blive bedre. Jeg har sejlet 15 gange i den her sommerbåd.
0: Ja, ja.
1: Det er det samme hver gang.
0: Men nu er vi jo ikke... jeg har oplevet journalister her.
1: Nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din... det er, at man kan...
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kælde,
0: så vi kan spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja,
1: Det er meget simpelt. Nå!
0: Ja, det var det. Det, var jamen, det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang. Yes. Men vi skal kæle og spise lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Allan, velkommen til.
2: Jo tak, jo tak.
1: Og hvordan har du det?
2: Jeg har det egentlig ganske glimrende, lige ved at handle ind til noget aftensmad.
1: Nå, hvad skal du have?
2: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og bare noget, der skal smides på grillen.
1: Ja, skulle jeg lige sige, det lyder som grillmad.
2: Det er det også.
1: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre om, og hvor står grillen?
2: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
1: Ja.
2: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
3: Mm. Det kan man godt høre.
2: Ja. Nej, det kan man faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min accent, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
3: Nå, for fanden. Okay.
1: Der kan man bare sige.
3: Og er blevet jagtet ud?
2: Nej, dog ikke.
3: Okay.
2: Det er helt frivilligt. Helt frivilligt.
1: Okay. Men Allan, det her... grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
2: Ja,
1: er det derfor?
2: Nej, det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
1: Nå, du holder set på campingplads. Har du ferie, eller?
2: Nej. Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
1: Okay. Så giver grillen, så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se soltubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
2: Nej, altså jeg egner med, at vi lige kan gøre, altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på lidt tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så...
3: Okay.
2: Kan få åbentlig stå og se den der.
3: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
2: Jo.
3: Ah, fedt nok.
1: Ja,
2: nok. Jeg hørte nyheder.
1: Ja. Og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
3: Ja.
1: Fordi så kan man spille bingo med det. Så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogen, synes jeg, dumme mennesker, der sælger til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til sig.
2: Nu hørte jeg jo ikke, altså nu er alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
3: Mm.
2: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller anden køkken, som de sagde i morges, ikke?
1: Man skal lige være lidt varsom på den.
2: Ja.
1: Nå, Allan, når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
2: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
1: Nå, ja, okay. Kejlekongen.
2: Ja, det kan man godt kalde det.
1: Nå, ja, vi fisker bare
3: ikke allerede. Begynder ikke allerede.
1: Nej, vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspæringer. Vi har lidt med Vestegnen og Sager,
3: ja,
1: ikke?
3: Og Sager. Ja,
1: det er det, vi har at pejle med. Allan, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn om et øjeblik. Og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmie i quizzen. Er du klar til det?
2: Ja, det er det. Ja.
1: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig lige have fat i ham her, inden vi kaster os over kælenavnsquizzen. Alex Warren med Fever Dream.

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi lige kæle navns quizze. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres. Så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker? Jeg vil da sige, at en paraplyhat er da også rigtig god, når det regner os ned.
1: Ja, men den er ikke så varm, vel? Der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at den umuligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over det.
0: Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl. Det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentlemansport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja, nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes. Er klar?
1: Det gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay.
0: Ej, vigtigt ord. Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der ui?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Kender du, er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gammel tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, også, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller, det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre, en lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.
2: Det har noget med størrelsen at gøre.
0: Nu skal vi lige huske på Allan.
2: Ja.
0: Simonsen. Lille fyr.
2: Ja.
0: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
2: Nej, det var meget kort.
0: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
1: Så en lille hint, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
0: Nej. Okay. Nu ser vi bare lige og regner lidt med tingene.
2: Superligaen, altså hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
1: Ja, jeg kan lige rykke for, jeg er 51, ikke? Så jeg har fuldt Superligaen i en del år.
0: Okay, men altså, kunne vi, er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså hvor man ligesom følger med der? Altså,
2: altså der var Allan Nielsen ud i Brøndby, ikke?
0: Det er jo
2: specielt
0: lille. Det er jo dansk. Ja. Det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Og der er nok, fordi der har været... men det er jo egentlig noget med størrelsen også.
2: Ja, det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk. Det skal være lille eller mini.
0: Ja.
2: Mini A. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
2: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
2: Er det mini?
0: Det er mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
1: Satans også. I gættede det.
2: Ja! Ja, ja.
0: Nå da da.
2: Nå.
0: Så kom vi lige godt for den Mini.
1: Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
0: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
1: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
0: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med på det, ikke?
2: Ja, ja, vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
0: Ja, det er helt sygt, mand.
2: Vi bare, altså, kæft hvor vi vilde, mand.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Ah, men der har nok siddet nogen og tænkt, jamen prøv at de er rustne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
2: Men det kunne de.
1: Ruff. Ja, desværre. Thomas.
0: Ja. Ej, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
2: Ja.
0: Det var meget præcist.
1: Altså,
0: det
1: skal være
0: fair, ikke? Jo, det er jo sådan. Og det er jo det, vi siger, kælderhavnskvidsen, det er og bliver en gentleman-sport for både ham og hende.
2: Ja, lige præcis.
0: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad så går præmien så videre til... Det kan være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen. Ja, vil du komme?
1: Vi høres ved.
2: Ja, vi gør.
0: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Echo Smith. Og det kunne godt være en apropos-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: man. Lov for, vi er det er også med det store klaskejern den her uge.
1: Kom, der har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Vi. Vi skal, ja. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme. Vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at... omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Jo. Jo. Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas halvt fyldt til alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde varme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er skudt meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del, mere eller mindre kendte, vi har kunnet tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock and metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: den tigre i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You. Den tager også ind i anledning af den store forudsforsnævring. Og sommerhit.
1: Sagde du forudsforsnævring?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, for at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Ui, det bliver
1: og det
0: godt.
1: Er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ja. Ligesom det plejer.
0: Er der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men ej. De holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept.
0: Mm.
1: Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt med en øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere er.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja, det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet.
0: Mm.
1: Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver det ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja.
1: Det er Wulf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløs.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fint nok. Nå. Lad os bare høre om sådan et lille kobberbryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Der skal være plads til det ene.
1: Ja, ja. Du lytter

0: fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister, Anna Wangenheim, vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med regionen Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsreformen Mads Duedal fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jager man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode.

0: Uråd.
1: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren fra regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Ja, vi har lige fået Happy med Pharrell Williams frem til dig der. Så er det snart, at den største solformørkelse i 11 år kan opleves. Der er bare sådan små 4 timer til det hele går løs, hvis du vender blikket mod himlen mellem 19.10 og 20.56. Den kommer til at kulminere klokken 20.04, den her solformørkelse. Men hvor skal man så stå for at få den bedste oplevelse af solformørkelsen? Ja, det er dagens mission at få afklaret det spørgsmål, og det er dig, der er afsted på missionen, Josef Prisajup.
2: Hvor vi i hvert fald kan konkludere, at fynboerne dalme skal bede om den her solformørkelse, hvis vi måler på antallet af biblioteker og butikker, der melder om alt udsolgt af de her solformørkelsesbriller i løbet af de sidste par timer. Det har jo været helt vildt. Men når det så er lykkes at få fingrene i de her briller her, så skal man selvfølgelig også sørge for at få den bedste oplevelse ud af det. Nu når der også er 20 år til, at den samme solformørkelse kommer igen. Og det gør en amatør astronom også klogere på lige om lidt.
0: P4 på mission.

0: XOXO, det var Sisal. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med melding tiplister på E20 i retningen mod Jylland, den fynske motorvej. Mellem 54 Vissenbjerg og 55 Aarup får vi flere meldinger om en større plade, formentligt af plastik, der flyver rundt imellem sporene på motorvejen. Jeg har både hørt, den skulle ligge i højre spor og i midterrabatten, så det er altså ikke til helt præcis at skulle bestemme, hvorhen den er. Så vær opmærksom derude og passer med forsigtighed.
0: Tak for det, Mads. Du holder selvfølgelig øje med trafikken for os hele eftermiddagen. Og nu skal vi ud til dig igen, Josef Priser, jo, fordi du er jo på mission for at finde ud af, hvor der er bedst at stille sig, hvis man vil have bedst mulig udsyn til solformørkelsen i aften.
2: Hvor jeg lige nu er på Munkebjergskolens observatorium, hvor amatør-astronom Carsten Bumholdt er i gang med at fragte flere teleskoper fra skolen her, og så over på SDU, hvor han skal opleve den her solformørkelse. De laver nemlig sådan et stort arrangement, hvor alle ligesom kan få lov til at opleve det på universitetet, og man også selv lige kan få lov til at lægge øjnene ned i den her forvoksede kikkert foran mig og se fornøjelsen. Men Carsten, hvis man ikke nødvendigvis skal ud på SDU og nyde den her begivenhed her, hvor kan man så få en god solformørkelsesoplevelse? Her i det fynske?
3: Det kan man jo overalt på hele Fyn. Det er rigtig fint vejr i dag, men det er vigtigt, at man har et frit udsyn mod vest, fordi det foregår omkring solnedgang et par timer før solnedgang, så solen står lavt i vestlig retning, så der må ikke være for mange træer og bakker og huse der, så find et sted, hvor der er godt udsyn til vest og nordvest, cirka.
2: Og hvor er det henne? Du kom med nogle bud lige før selv.
3: Ja, et godt sted, det er selvfølgelig, hvis man bor i den vestlige del af Fyn, så kører ud til Lillebælt, hvor man så kan se ud over vandet. Der er der langt over vand til land på den anden side, så er den omkring Lillebælt og også Nordfyn fra Bogens og det meste af norddelen er ind til Tørresø, fordi der har man også frit udsyn ud over vand, så der er ikke noget, der men helst der, hvor man bor, kender man jo nok området bedre, end jeg gør, så man ved, hvor man skal gå hen. Ja.
2: Men dem på Sydfyn og Nordøstfyn, er de så på den, eller hvad?
3: Ja, så kan de jo komme op til universitetet. Det er godt nå at komme, det er godt nå endnu. Nej, men de kender jo nok sådan nogenlunde området der, hvis man går, hvis man kender, at der er en bakketop i et eller andet sted, så går på den vis, så det ikke er noget, det generer i vestlig retning. Man kan ikke rigtig se noget inden for byen, fordi det vil formodentlig være, solen står for lavt, det er for mange huse, det dækker for dig, så man skal lidt ud og på land, eller Torsing og Langeland kan også godt bruges for dem, der bor den retning der.
2: Godt, Carsten, dine bemærkninger er i hvert fald givet ved her i eftermiddagsradioen. Så må vi så se, om der er nogen på de sydlige og nordøstlige kanter, der ligesom byder ind og siger, her der har vi godt udsyn.
3: Ja, godt vejr over hele Fyn, og det skulle du gerne være ved ind til solnedgang, så det er rigtig gode chancer for at se det her.
2: God fornøjelse senere.
3: Ja, tak.
0: Det kunne godt lyde som om, vi skulle have dig til at køre en tur vest på, Josef, hvis du ligesom yes. skal finde et sted, hvor der er.
2: Det lyder ikke så tosset med Hasmark og Tørresø Strand.
0: Ja, okay. Ja, det kunne da godt være, at du skulle prøve at køre den vej. I så fald vil jeg ønske dig god tur, og så snakkes vi ved undervejs. Hvor skal du se solformørkelsen henne? Fortæl os lige om det på 12.12'eren. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum og send så din sms til 12.12. Hvor skal du se solformørkelsen henne?

0: Ja, vi vil altså gerne have nogle gode råd fra dig og til de andre lyttere. Har du et godt tip til et godt sted at se solformørkelsen sådan i nærheden af, hvor du bor, så fortæl os lige om det. 12.12. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Hvor skal du se solformørkelsen henne?
1: P4 på mission.

0: Gotta get away from you. Hejsa, jeg overvejer at smide familien i bilen og køre til Frøbjerg Bavnehøj. Det er Fyns højeste punkt, men et virkelig smukt udsyn i alle retninger. På klare dage kan man se begge broerne, så man ikke man kan få et flot kig på sådan en solformørkelse. De bedste hilsner fra Bjarke. Tak for det, Bjarke. Og hermed tippet er altså givet videre, og vi åbner for flere. Hvor skal du se solformørkelse henne? Giv os dit tip på Fyn Mellemrum. Din besked er sendt den til 1212, altså send en sms til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum. Hvor skal du se solformørkelsen henne? Hvad med dig, Josef? Er du blevet klogere på, hvor du er på vej hen?
1: Jeg er på vej mod Tørresøstranden, som var et af de helt gode udsigtspunkter i forbindelse med den her solformørkelse. Og jeres teleskop triller videre. Pas på! At den rammer bilen. Det er godt, du fik den fanget mod Tørresøstranden. Ja, det var lige et teleskop på hjul, der var på vej.
0: Det fremler med teleskoper alle vejen i dag.
1: Jeg har aldrig set så mange teleskoper på et sted. De er på vej, de bliver fragtet mod i stue. Nå, jamen, og nu tabte jeg lige tråden.
0: Tørresøstranden.
1: Okay, det var det, Carsten Bummer, der sagde på den side.
0: Sagde han det? Er det langt nok mod vest, til at du har et godt kig der?
1: Det var langt nok mod vest. Jeg skulle ikke lige helt mod Hasmark. Så skulle jeg længere mod Tørresø, og så af den vej. Der ville han være i hvert fald anbefale at stå, hvis det er, man ikke har tænkt sig at komme ud på SDU.
0: Tørresø. Ja, okay. Alle skal selvfølgelig helst ud på SDU. Det er klart, det synes ja. Bumholdt, men der er altså andre muligheder også. Frøbjerg Bavnehøj kunne vi høre der. Så sagde han jo langs kysten mod vest. Ja. Og der vil du altså give dit skud ved Tørresø. Har du husket brillerne, Josef?
1: Ja, vi ved, min kone er været sådan nogle. Jeg har sådan nogle med daglige timer.
0: Nu har du ikke snakket om andet end solformørkelsesbriller i radioen i to dage, og så har du ikke engang fået skaffet dig nogen selv.
1: Ja, jamen altså, hvad skal jeg gøre? Jeg har været på arbejde jo, og sørget for, at alle andre kunne få, før jeg selv nåede at få. Og sådan er det jo. Vi vil gøre det jo i folkets tjeneste, det her.
0: Hvad er den seneste opdatering fra bibliotekerne?
1: Jamen, den seneste opdatering fra hovedbiblioteket i Odense, som vi talte med i går, og de stadigvæk havde en 10-15.000 på lager, det er, at for et par timer siden, da vi talte med dem, der havde de 1.000 tilbage, og de regnede ikke med, at der var særlig meget tilbage inden for relativt kort tid, så der er altså rift om de her briller her, og ja, flere butikker og biblioteker er jo allerede gået fuldstændig bankerot, skulle til at sige, har ikke flere tilbage af dem her. Jamen, hej gutter.
0: Jeg håber, at du har fået skaffet dig nogle solformørkelsesbriller, hvis du skal ud og se den. I så fald, så fortæl os lige, hvor du skal se solformørkelsen henne. Fyn, Mellemrum, din besked til 1212.

0: Aktuelt en af de mest omtalte superstjerner er Ariana Grande her med Twilight Zone. Jeg er på vej hjem til Gyngstrup og stille teleskop op, så jeg kan få nogle fantastiske billeder af solformørkelsen fra min have. Med venlig hilsen, Brian, og tak for et godt program. Ja, selv tak, Brian. Det er jo blandt andet nogen som dig, der er med til at gøre det godt. Brian, der altså skal hjem og stille teleskop op for at få nogle fantastiske billeder af solformørkelsen fra haven. Hvad med dig? Hvor skal du se solformørkelsen henne? Send os lige en besked om det. Fyn Mellemrum, din besked er stadig til 12.12. Og her en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 fik en opdatering fra den tidligere omtalte plade, der ligger på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland mellem 54 Vissenbjerg og 55 år. Sidste melding lyder på, at pladen nu igen skulle være væk fra vejbanen, så du bør igen kunne passere uden problemer. Derudover så er det en eftermiddag på de fynske veje med myldretidstrafik begyndende. Vi ser ved flere de sædvanlige knudepunkter.
2: Nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: En aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: Lessons in Love, level 42. Klokken er 15.30, tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kære virksomheden Koppers i Nyborg skal stoppe med at udlede miljøfarlige stoffer i havet. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort efter en klage fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening. Nævnet vurderer blandt andet, at der har været mangelfuld dokumentation for, at vandmiljøet ikke bliver belastet af miljøfarlige stoffer. Og Lars Midtiby, der er administrerende direktør i Danmarks Naturfredningsforening, er godt tilfreds med afgørelsen.
3: Det er godt nyt for Nyborg Fjord. Fordi det betyder, at der kommer bedre styr på det, man må udlede til Nyborg Fjord. Mange af vores fjorde og kystnærarealer, de er hårdt presset, dels af for store udledninger fra landbruget, men også mange miljøfremmede stoffer. Og der har vi brug for, at der kommer langt bedre styr på det.
2: Ifølge Lars Midtiby er det ikke første gang, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har bedt Miljøstyrelsen om at trække en tilladelse tilbage. Han håber derfor på en praksisændring hos styrelsen.
3: Det her det er jo et eksempel på, at der er givet en tilladelse, hvor Miljøstyrelsen har tolket reglerne forkert. Og dem har der været nogle stykker af over det seneste stykke tid. Så derfor har vi brug for, at Miljøstyrelsen kigger deres egen praksis igennem og får strammet op.
2: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Koppers eller Miljøstyrelsen. I den her uge der kan du finde en ny sangbog på hylderne hos boghandleren. Sangbogen har til formål at gøre op med kønsstereotyper i de klassiske danske børnesange. Det betyder for eksempel, at Peter Edderkop bliver til Ida Edderkop, og Mester Jakob nu i stedet er Mester Maja. Og det er en god idé, mener Christoffer Brun Refer fra Odense, som vi mødte på gaden lidt tidligere i dag.
4: Det er et frisk nok pust at tage det op på den måde, så forhåbentlig kan man da også supplere det med nogle helt nye.
5: Det er jo et stykke dansk historie, man laver om på. Mener du, at man skal pilve traditionerne på den måde?
4: Det gør vi vel altid lidt, om vi ved det eller ej. Så længe det, man synger for børnene, så går det vel ikke helt galt.
2: Ifølge forfatterne bag, så er den nye sangbog nødvendig. En amerikansk undersøgelse peger nemlig på, at drenge og mænd er hovedpersonerne i et hav af børnebøger, mens piger og kvinder indtager hovedrollen i langt færre. Men der er ingen grund til ændringer, mener Flemming Hansen fra Skalbjerg.
6: Det synes jeg ikke, man behøver så pille ved.
5: Hvad tror du, det gør ved børnene at vende om på kønsrollerne i klassiske børnesange?
6: Det gør vi for drenge rendende rundt i kjoler og lyserødt i toårsalderen. Og det kan man jo så have en mening om, om det er rigtigt eller ej.
2: Det var min kollega Albert Agerbæk, som stillede spørgsmålene. Og hvis du har planer om at se solformørkelsen i aften, så kan du godt glæde dig, for vejret det er tørt, og selvom der måske er skyer lige nu, så klarer det altså op med en del sol. Vi har mellem 18 og 23 grader, mens vinden den er svag til let og kommer fra skiftende retninger.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: igen. Man skulle næsten tro, at solformørkelsen havde haft en finger nede i playlisten i dag. Først var det Stargazing, og her var det så Giv lys igen med Aksglæde. Nå, men der ruller et par gode hilsner ind fra jer lytter. Tusind tak for at lege med. Altså, hvor skal du se solformørkelsen henne? Det er det, der er mit spørgsmål til jer her til eftermiddag. Og Maria skriver på mailen fyn@dr.dk. Jeg tager familien med til Sandager Strand. Det er ved Lillebælt. Stik vest. God formørkelsesdag. Ja, også til dig, Maria. Ved Lillebælt. Stik vest. Og så et udråbstegn. Der er en der, der er helt klar over, hvor hun er på vej hen. Så kommer der lige et tip her fra Pia Sørensen fra Glamsbjerg. Hun skriver ops. I aften, der vil der altså være meget kunstigt lys på Frøbjerg Bagnehøj, fordi der er festspil. Jeg var nok lige en hilsen til den lytter, der skrev ind lidt tidligere, at han ville tage familien med til Frøbjerg Bagnehøj. Det kan altså være, der måske lige er en lille have, det mener altså Pia Sørensen her. Der er festspil på Frøbjerg Bagnehøj, så måske er der lidt for meget kunstigt lys. Jeg ved det ikke. Der er jo også rigtig meget kunstigt lys inde i byerne, men ja, det må jo prøve at finde ud af derude, og så eventuelt lige melde tilbage om det. Ellers er vi jo åbne for andre gode tip. Hvor skal du se solformørkelsen henne? Send en sms til Fyn Mellemrum, din besked, og så afsted med den til 1212. Eller selvfølgelig, som Maria jeg havde gjort lige før, en mail til fyn@dr.dk. Josef Priser, jeg kan høre, at du stadigvæk sætter i gear og er på vej mod sådan det nordvestfynske, vel?
1: Ja, vi har lige kørt forbi Næsby og på vej ud af vejen mod Otterup, og har sat kursen mod Flyvesandet. I stedet for Tørresø Strand, der kunne vi nemlig komme op og få en lidt bedre udsigt. Og så frekventerer vi lige området og se om det tip, som Carsten Bumholdt gav lige før, om det holder stik, skulle jeg sige.
0: Det er helt ude på spidsen derude på den tange der, helt ude ved Flyvesandet. Der kan man kigge stik vest. Yes, så der er masser af hav som baggrund der, så det skulle faktisk være et rigtig godt sted. Ellers så kunne man jo også, som hvad var det Maria skrev lige før, hun var på vej mod Sandager Strand. Ved Lillebælt var der også var muligt for at kigge stik vest. Det er altså det, der er det store råd, jo. Det er det der med at finde så langt mod vest som muligt. Og det er der jo rig mulighed for i det fynske. Men det er jo ikke alle, der lige kan sætte sig ind i en bil og drøne til det vestfynske. Så dig, der måske bare lige går et sted hen i nærheden, eller sætter dig op på cyklen og lige cykler hen et sted i nærheden, vil vi da også rigtig gerne høre fra, hvad er dit gode tip til, hvor man kan se solformørkelsen henne. Send lige en sms til Fyn Mellemrum, din besked 1212.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Ja, som du kunne høre Josef rapportere før, så er der altså begyndt at være alvorlig mangel på solformørkelsesbriller rundt omkring, og nogle steder i landet, der er jagten for alvor gået så meget ind på det, at det har sat gang i brugtmarkedet. På Den Blå Avis, der ligger lige nu annoncer, hvor brugere har sat deres solformørkelsesbriller til salg til alt mellem 100 og 800 kroner. Der er en enkelt særlig optimistisk sælger, som har taget den skridtet videre og sat 1000 styk til salg for den nette sum af 13.000 kroner. Og lige nu der er tendensen altså den samme på Facebook Marketplace, dog til lidt mere menneskelige priser, end der er altså nogen, der forsøger sig med på Den Blå Avis lige nu.

0: Dracula. Tame Impala og Jenny var det der med Dracula, hvis du ikke kan få nok af solformørkelsen, og det er vi altså nogle stykker, der ikke kan lige her, hvor det er, op over. Så smut ind på DR.dk og find den liveblog, der kun handler om solformørkelsen fra nu af, og så til langt ud på aftenen. Der kan du blandt andet...
1: Formaningerne om at passe på øjnene under solformørkelsen har hjulpet. Der er rivende afsætning på de sortsværtede glas på Rådhuspladsen, hvor folk samles i klynger for at opleve den sorte sol, som nu og der kan skimtes gennem skydækket.
0: Der kan du blandt andet opleve gamle klip fra 1954, hvor der også var kamp om at få fat i solformørkelsesbrillerne, mens folk altså samledes for at så solformørkelsen. Det er der måske også nogen, der gør rundt omkring her i det fynske. Hvor skal du se solformørkelsen henne? Skynd dig at fortælle mig om det på en sms. Fyn mellemrum din besked til 1212. Og så kan du jo smutte dig ind og hygge dig med liveblokken på DR.dk. Lige nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
2: Det er en eftermiddag med myldretidstrængsler flere steder på de fynske veje. Kører du på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, skal du være forberedt på, at det bliver tæt mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Og

gå så højt i Folketingssalen i dag alligevel. Selvom Folketingsåret ikke er åbnet endnu. Ja, det kan du høre mere om i Radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang. Indtil da, Patrick Dorgan og Marilyn.

0: Klokken 16.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for, at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lød. Tusindvis af mennesker går ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
8: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende

0: politiske sæson.
1: Er debatten i dag demonstreret, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt? Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden det næste lange stykke tid.
0: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
1: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med tre partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over kl. 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
2: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
0: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
3: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
0: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og Pink med Never Gonna Not Dance Again. Ved I hvad, det er onsdag eftermiddag, og jeg tænker, det er tiden sådan midtvejs gennem ugen. Lige tage en omgang køråd. Sådan her, hvor vi er rundt klokken 16.08, er der sikkert fuld gang i den tunge fyraftenstrafik. Myldretiden, der snegler sig afsted og måske byder på det ene røde lyskryds efter det andet. Der er kamp om pladserne, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed gennem sådan en tung eftermiddagstrafik. Mads Nørgaard, er der folk, der sidder i decideret køer derude, eller er det bare noget, der snegler sig afsted?
3: Jeg har faktisk eksempel på en kø, og det er altså dem, der kører ud på Kattemindevej fra Ring 2 Ejbygade og så ud forbi Ring 3 og igennem Bullerup og Adrup. Der kan man så godt komme ned i fart og forvente en del ekstra rejsetid.
2: Er det, fordi alle skal ud og spille golf, eller se nogen, der gør det, eller hvad?
3: Det kan det jo godt være, for det starter jo fra morgen af, så vi forventer i hvert fald en hel del ekstra trafik de næste par dage på den strækning der ud mod Kattemindet.
2: Uanset hvad, så er vi med dig hele vejen her på P4 eftermiddag, og vores lille gave til dig og alle de andre trafikanter, det er altså en omgang køråd, hvor du kan være med til at vælge et nummer, som der kan blive scrollet med på ude i bilerne. Vi skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilke nummer det skal være, og det kaster vi os over lige efter Rosa.
1: Så er der køråd.

0: Min ven hedder nummer her med Rosa. Ja, som vi snakker om, så er der altså kamp om pladserne flere steder ude i den fynske eftermiddagstrafik. Måske især myldretid på vej mellem Odense og Kerteminde på grund af den kæmpe store golfturnering, der sådan for alvor begynder at tage fat og bevare de næste dage og frem til søndag. Men vi er med dig hele vejen her på P4 eftermiddag, og vores lille gave til dig og alle de andre trafikanter er altså et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan synge med på din vej gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilke nummer det skal være, men husk, at det ikke er dig, der kører, der må stemme. Det er passagererne, der har stemmeretten. Det er passagererne og alle os andre, som udgør kørådet.
1: Kørådet. Kørådet på P4.
0: Så find bare telefonen frem, for nu skal der så stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Kørådet er ramt af solformørkelsesfeber. Så her kommer på det tema tre bud, du kan vælge imellem.

sammen med Soundgarden. Det er sgu da et godt skrål, med nummer med solformørkelses hit potentiale, synes jeg. SMS Fyn Mellemrum sang A til 12-12, hvis det er den, der skal vinde. Fyn Mellemrum sang A til 12-12. Og så skal jeg ellers love for, at hvis der er noget, musikhistorien kan tilbyde, ja, så er det faktisk solformørkelsesang at skrål med på. Hør bare her sang B, som jeg har hentet ned i 2019.

Blinding Lights med The Weeknd. Det bliver ikke meget mere solformørkelse end det. Og trænger du til at scrolle med på den, så sms Fyn Mellemrum sang B til 12.12. Den tredje og sidste sang i kørådet, det er det, der godt kunne vise sig at gå hen og blive en evig solformørkelsesklassiker.

0: Social Eclipse of the Heart med desværre nyligt afdøde Bonnie Tyler. Stem på sang C, hvis du helst vil skråle med på den. Du afgiver din stemme her i Køgerådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du A, B eller C.
1: Så er der Køgeråd

Vi har køråd med solformørkelsesfeber tema, og jeg skal love for, at der er nærmest dødt løb, så jeg tror lige, vi bliver nødt til at tage en runde mere. Der er i hvert fald fuldstændig dødt løb mellem B og C, og så sang A er lige en lille bit smule bagefter, men ikke mere end den sagtens kan nå at indhente det, hvis der er flere, der stemmer. Så find lige telefonen frem for at være med til at stemme om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Her kommer på solformørkelsesfeber temaet tre bud, du kan vælge imellem.

Black Hole Sun, Soundgarden, selvfølgelig. Og så et sort hjerte, der lyder det fra Christel Janni Holmegaard, som altså har stemt på den. Det kan du også gøre. Fyn Mellemrum sang af til 12-12, hvis det er den, der skal vinde. Og så skal jeg ellers love for, at der er masser af solformørkelsesange at vælge imellem. Hør bare sang B her fra 2019.

Blinding Lights med The Weeknd. Hvis du trænger til at scrolle med på den, så sms Fyn Mellemrum sang B til 12.12. Og så er der altså den tredje og sidste sang i kørerådet, som ja, det er måske allerede en rigtig solformørkelses hjertesovs klassiker.

Of the Heart. Fuldstændig og totalt solformørkelse i hjertet med desværre nylig afdøde Bonnie Tyler. Må hun hvile i fred. Stem på sang C, hvis du helst vil scrolle med på den. Du afgiver din stemme her i kørerådet, altså ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum. Og så skriver du A, B eller C. Og så afgør vi kørerådet lige efter Casey Musgraves her med Dry Spell.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Nå for pokker, så har vi balladen, Mads Nørgaard. Der er simpelthen dødt løb i dagens køgeråd mellem to af sangene, og så er reglen jo, at så er det faktisk op til trafikredaktøren at vælge, hvad vi skal høre.
1: Ja, men det er en fornøjelse.
0: Har du en favorit blandt de tre?
1: Det har jeg helt klart. Det, hvis jeg, uden at vide, hvem der er i tiebreaker, du altså vil helt klart stemme på Black Hole Sun og Soundgarden.
0: Okay, men altså, Soundgarden, Black Hole Sun, den kom simpelthen bagfra i runde to og gik op og fik dødt løb med Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Og det vil sige, du vælger Black Hole Sun med Soundgarden.
1: Det gør jeg i hvert fald.
0: Ja, der er også noget at scrolle med på i den skat, ellers lige lov for. Så det kan I godt glæde jer til ude i bilerne om et kort øjeblik, når Mads lige har afleveret sin trafikmelding.
1: Eftermiddagstrafikken har sat sig på de fynske veje. Kører du på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, så møder du tæt trafik fra omkring Mosvejskryds Odense og frem til 52 Odense Sydvest. Kører du på Kerteminde-vej fra Odense Centrum og ud af byen mod Kerteminde, så skal du være opmærksom på ekstra tæt trafik. Det bliver tæt ved Ring 2 Ejbygade, og du skal ud forbi Ring 3 Øster Ringvej og Bullerup, før trafikken for alvor kommer op i fart igen. Fra skinneren så gør opmærksom på, at 16:33 afgangen fra Odense mod Københavns hovedbane i går er forsinket til kl. 17:52.
0: Jamen så altså takket være jer lyttere og stemmerne her i dagens køgeråd et kig tilbage til dengang grunge-musikken dominerede det hele. Soundgarden får du her med et sofamørkelses temaklassiker Black Hole Sun.

0: Vi fik guitarsolo und alles. Håber, I fik scrollet med derude i bilerne. Soundgarden fik du med Black Hole Sun. Og så er det tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tjærevirksomheden Koppers i Nyborg ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i havet. Sådan lyder afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har reageret på en klage fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening. Det er Miljøstyrelsen, der oprindeligt har givet tilladelse til, at virksomheden må sende stofferne ud i havet, men det er altså slut nu og bør give anledning til en praksisændring hos styrelsen. Det mener Lars Midtby, der er administrerende direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
3: Jeg håber meget, at Miljøstyrelsen nu kigger deres praksis meget grundigt igennem og også tager alvorligt, at de er Miljøets styrelse og dermed sikrer, at de her ulovlige udledninger, at de bliver stoppet.
2: Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer blandt andet, at der har været mangelfuld dokumentation for, at vandmiljøet ikke bliver belastet af miljøfarlige stoffer. Og det er afgørende, at det ikke sker, forklarer Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Når vi taler om de her miljøfremmede stoffer, så er der rigtig mange af dem, der bliver og ophober sig gennem meget lang tid, og derfor er det så vigtigt, at vi er bevidste om at undgå udledning og få i hvert fald reduceret det, der kommer ud mest muligt.
2: Det har ikke været muligt for os at få en kommentar her til eftermiddag fra hverken Koppers eller Miljøstyrelsen. En 64-årig mand er her til eftermiddag blevet løsladt efter et grundlovsforhør ved retten i Odense. Han er fortsat sigtet i sagen, der handler om flere trusler mod en embedsperson. Det oplyser anklager Christian Nielsen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Blandt andet så har den 64-årige i en mail, som er blevet sendt til Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, rettet dødstrusler mod statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Manden har også i en periode truet med at udøve vold mod departementschefen. Anklagemyndigheden har kæret løsladelsen til landsretten. Vindmøllevirksomheden Vestas, der blandt andet holder til på Odense Havn i Munkebo, har i dag fremlagt et regnskab med meget gode tal, det skriver Fyns Stifttidende. I årets andet kvartal har Vestas et plus på driften, der lyder på 3,3 milliarder kroner. I samme periode sidste år var tallet 1,5 milliarder. Det var Vestas, der tilbage i foråret valgte at fyre flere end 400 ansatte på fabrikken i Munkebo. Fyringerne dengang skete, fordi produktionen var blevet mere effektiv, og der derfor ikke var behov for det samme antal medarbejdere, og fyringerne skete altså ikke på grund af manglende ordre eller lignende. Masser af sol her til eftermiddag og også i aften. Det er altså godt til en solformørkelse, hvis du skal ud og kigge på sådan en. Vi har temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. I nat er der også mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 15 grader, og vinden den er fortsat svag til let og kommer fra forskellige retninger.

0: Stella Lefty der med Boston. Nå, vi skal lige høre, Josef Priser, jo, hvad du nåede frem til Flyvesandet, som sådan var det sted, du ligesom satte dig for. Der vil du nå ud og lige tjekke, om det er et godt sted at se solformørkelse frem.
1: Jeg er vel fremme ved Flyvesandet, hvor jeg også har fået rettet kompasset mod Stik Vest, som en lytter skrev ind til os lidt tidligere på eftermiddagen. Og der er eddermame potentiale for en god aften her, hvis man lige husker sine solformørkelsesbriller eller teleskop, eller hvad man nu kan finde på at bruge for at få oplevelsen med solen om nogle timer. Altså vandet og himlen smelter jo nærmest sammen, når det er, man lige rejser blik op fra sandet en gang og kigger ud af det. Der er lige sådan et lille bitte stykke jord, der er lige brudt op fra mig. Men altså, det var et godt tip, ham med den gode Carsten Bumholdt, amatørastronomen, kom med. For 10 minutters tid siden, der talte jeg også et par børn, som allerede havde sikret sig et par briller til den her solformørkelse, og havde fuldstændig styr væk fra klapbordet og campingvognen. De oplevede solformørkelsen sammen tilbage, var det 1999, valgte de mig, hvor, og de glædede sig også til at få den her i det fynske.
0: Ja, du falder lige sådan lidt ind og lidt ud, Josef, men jeg håber da, at lytterne kan nå at følge med sådan i de små brudstykker. Du er jo helt ude på kanten af Fyn, så derfor så er forbindelsen altså lige en anelse shaky. Vores instrumenter vil jo helst ikke fange ting, der foregår uden for det fynske område, så mens du står der med fødderne i vandet, så svigter det altså lige lidt en gang imellem. Men jeg hørte dig fortælle, at du mødte en far og hans børn, som var ude på Flyvesandet også måske, og gøre klar til at se solformørkelse senere.
1: Ja, og de oplevede den her solformørkelse sammen tilbage i 1999, fortalte de mig. Så derfor så glædte de sig også at få den samme oplevelse og kunne tænke tilbage på det om nogle år. Men det er jo ikke længe, jeg kan få lov til at stå her og slå rødder i sandet. Lige om lidt, der hvor lytter Brian, han skrev ind, at jeg var meget velkommen nu, når jeg alligevel var på de her kanter. Og så må vi så se, hvad han har fundet på til i aften.
0: Ja, okay. Du er simpelthen blevet inviteret hjem forbi haven i Gyngstrup. Brian skrev jo tidligere, hvordan han skulle hjem og gøre klar med teleskop og det hele, sådan, så han kunne tage nogle rigtig flotte billeder af solformørkelsen. Så jeg tror, det er noget af en amatør-entusiast. Du skal hjem og besøge Brian i Gyngstrup. God tur, Josef, og så håber jeg, at det er lidt længere inde på fastlandet, så forbindelsen kan bære lidt mere.

0: Drain og Ordinary World. Så nu er der altså ikke mange timer til, at den dybeste solformørkelse siden 1954 kan ses her fra Fyn. Der er mange fynboer, der har tænkt sig at kigge mod himlen, men det kan blive fatalt for dit syn, hvis du ikke passer på. Derfor så har vi spurgt Peter Ruhlmann, som er overlæge på øjenafdelingen på OUH, hvilke råd han vil give videre til dem, der skal se solformørkelsen. Det første råd er henvendt til dem, der ikke har anskaffet sig et par solformørkelsesbriller.
1: Lad være med at kigge op i solen. Det giver sådan set lidt sig selv. Men jeg fik alligevel et spørgsmål her i morges fra min søn. Far, kan jeg ikke bare tage almindelig solbrille på, og så kigge ved siden af solen? Nej, det kan du ikke. Lad være med det.
0: Det andet råd er det til dig, der har tænkt dig at kigge mod solen.
1: Hvis du skal kigge op i solen, så skal du have de rigtige sikkerhedsbriller, der er konstrueret til og kigge op i solen.
0: Ja, det tredje råd, det er så til dig, som var på jagt efter solformørkelsesbriller uden held.
1: Hvis du ikke, ligesom jeg, har forberedt det, så kan du nå at forberede det ved at lave din egen, skal vi kalde det, solkikkert.
0: Ja, det kan du faktisk se på DR.dk, hvordan du kan lave sådan en solkikkert, som overlæge på øjenafdelingen på OUH, Peter Ruhlmann altså her, gør. Så det må man sige, det var nogle ret klare råd fra Peter Ruhlmann, overlæge på øjenafdelingen på...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Lanternen med TV2. Jo, en sang, som Steffen Brandt skrev på et hotel i Svendborg med udsigt til en lanterne, der stod og blinkede nede på havnen. Lanternen fra albumet Nutidens Unge 1984. Vi skal lige en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: Du skal fortsat være opmærksom på testtrafik og ekstra rejsetid på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, når du kører mellem Mosvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest. Og så en opdatering fra Kattemindevej i retningen fra Odense Centrum og ud af byen. Jeg nævnte tidligere, at den tætte trafik skyldes de mange rejsende mod den golfturnering, der starter i Kattemindevej i morgen. Men jeg hører fra jer i trafikken, at den ekstra rejsetid på strækningen også skyldes et vejarbejde, der finder sted i krydset mellem Kattemindevej og Lunden. Til sidst en melding for rute 9 mellem Tåsinge og Langeland i begge retninger hen over Sigeø-dæmningen. Der skal du være forberedt på ekstra rejsetid ligeledes i forbindelse med vejarbejde.
0: Det går i den grad den rigtige vej for Vestas. Vindmøllevirksomhedens aktier blæser i vejret, og du kan høre hvorfor i radioavisen kl. 17.

0: Jeg har gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
1: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
0: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
1: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
0: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
2: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
0: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Og der skal regeringen nok lidt i arbejdstøjet og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
0: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St.

0: John Freestyle, har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
1: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
2: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
1: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
0: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR-sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
3: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
0: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
3: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalanceret heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
0: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Og Lucas Graham med Drunk in the Morning. I denne uge, der kan du finde en ny børnesangbog på hylderne hos boghandleren. Sangbogen har til formål at gøre op med kønsstereotyper i de klassiske danske børnesange. Det betyder for eksempel, at Peter Edderkop bliver til Ida Edderkop, og Mester Jakob nu i stedet er Mester Maja. Og det er en rigtig god idé, mener Christoffer Bruun Ræfer fra Odense. En af de Odenseborgere, som vi har talt med om det her tiltag.
2: Det er et frisk nok pust at tage det op på den måde. Så forhåbentlig kan man da også supplere det med nogle helt nye.
3: Det er jo et stykke dansk historie, man laver om på. Mener du, at man skal pilve traditionerne på den måde?
2: Det gør vi vel altid lidt, om vi ved det eller ej. Så længe det, man synger for børnene, så går det vel ikke helt galt.
1: Nej, ifølge forfatterne bag det her, så er den nye sangbog nødvendig, blandt andet fordi den amerikanske undersøgelse peger på, at drenge og mænd er hovedpersonerne i langt flere børnebøger end piger og kvinder er. Derfor så er det vigtigt for, at de yngste piger har nogen at spejle sig i. Men det er der ingen grund til at lave ændringer af gamle sange, mener Flemming Hansen fra Skalbjerg.
3: Synes du, det er i orden, at man laver om på de gamle børnesange, så for eksempel Mester Jakob bliver til Mester Maja?
4: Nej. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, der er nogen, der laver om på.
3: Hvorfor ikke?
4: Sådan har det nok bare altid været. Så jeg ved godt, at vi forandrer os. Altså, verden forandrer sig, men det er sådan lidt noget af det. Det synes jeg ikke, man behøver så pille ved.
1: Jeg sagde Flemming Hansen her til sidst til min kollega Albert Aarbeck.

0: August Højen og gav det et skud. Her tidligere på eftermiddagen, der skrev Brian til os og sagde, at han skulle hjem til Gyngstrup og stille sit teleskop op, så han kunne få nogle fantastiske billeder af solformørkelsen fra sin have. Og så takkede Brian i øvrigt for et godt program og inviterede vores reporter Josef Pris og Jup hjem til sig, fordi at Josef alligevel var ude for at lede efter steder, hvor man kunne se solformørkelsen. Og nu er du fremme hos Brian, Josef.
1: Jeg har simpelthen skiftet sandet fra stranden ud med græs under fuserne hjemme hos Brian Ibsen i Krogsbølle, som har gjort klar til en god aften og endnu længere nat med teleskop og sådan en lille brun klapstol. Og lige til højre for den her klapstol her, der er der sådan en hvid boks, man bedst kan beskrive som etuiet til de her trådløse høretelefoner, der står på tre ben og går mig cirka til hoften. Og det er sådan stjernekikker, det bliver jeg så klogere på, men altså fordi det i aften, der er det altså ikke kun solformørkelsen. De her entusiaster, de holder øje med solen, men de holder altså også øje med himlen, fordi der er en masse stjerneskud under opsejling. Brian Ibsen, amatørastronom og bosat her i Krogsbølle, du har da gjort klar til en helt stor oplevelse her i aften og nattetimerne.
2: Ja, jeg har set godt frem til det til sidste år. Så.
1: Hvorfor går du så meget op i den her, lad os kalde det nattehimmel?
2: Jamen, jeg synes, det er spændende. Det er altså at gå og tænke på, at vi er alene her i universet, og ja, sådan.
1: Hvordan opstod din interesse for det?
2: Jamen, det er helt fra barnsben. Ligesom, jeg har haft nogle brødre, der har ligesom sat mig ind i, hvordan det foregik deroppe på stjernehimlen, og ja.
1: Og nu fortæller jeg jo så, at du har gået klar med klapstol og teleskopet til højre og stjernekikkeren til venstre. Der er sådan en powerbank nede på græsset her. Du skal ikke mangle noget. Altså, hvor længe har du set frem til den her oplevelse her?
2: Jamen, det sidste år har jeg gået og set frem til det. Så ja, der har været et stort kryds i kalenderen.
1: Og din kollega er ikke blevet træt af dig endnu, i forhold til, at du er gået rundt på arbejdet som et eller andet stort reklamebanner for denne aften her?
2: Jamen, det kan godt være, at jeg har gået og fortalt lidt hårdt om det her den sidste uge. Så, ja.
1: Hvordan har du det så med, at hvis vi lige kigger os rundt omkring, vejret ser ud til at blive sådan ret fornuftigt? Hvordan har du det med det?
2: Jamen, positivt jo. Altså, det ser jeg rigtig meget frem til at få nogle rigtig gode billeder, og jeg har også set det jo med mine egne øjne.
1: Jamen, ved du hvad, så vil jeg jo lade dig gå tilbage til de her forberedelser her. Tak for invitationen i øvrigt, og så ja, pøj pøj med det hele.
2: Jo, tak.
0: Og god fornøjelse både til Brian og alle andre, der skal nyde det her fantastiske syn af solformørkelsen. Og er blandt de, okay, godt nok mange 100.000 heldige, men alligevel, der har skaffet sig briller

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran tjære virksomheden Coppers i Nyborg skal stoppe med at udlede miljøfarlige stoffer i havet. Det er Miljøstyrelsen, der oprindeligt har givet den tilladelse, men det er altså slut nu, og det er der mere om i nyhederne, når klokken bliver 17.30 lige om 8 minutter, men først lige en opdatering fra trafikken med Snokgaard.
1: Møllertidstrafikken har så småt takket af for i dag, og jeg kan ikke længere få øje på noget, der vil forsinke dig meget mere end et par minutter inde bag rattet. Derfor retter vi blikket mod Kerteminde i morgen og den tidlige omtalte golfturnering, der vil finde sted. For udover at du nok skal være forberedt på lidt mere trafik på vejene i Kerteminde, så omlægger Fynbus også rute 100 i begge retninger mellem Odense og Kerteminde fra i morgen og frem til den 16. august. Det betyder, at bussen tager en omkørsel via Niels Becks Allé, Damgårds Allé og Nordre Ringvej. Fra skinnerne gør opmærksom på, at Eurocity Express-toget fra Odense mod Københavns hovedbanegård kl. 18.33 er forsinket til kl. 19.52.

0: En sang om fire flasker vodka, som Mumle har valgt at kalde for fire uger. Nu kl. 17.30, der er Fynske Nyheder med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tjærevirksomheden Koppers i Nyborg skal stoppe med at udlede miljøfarlige stoffer i havet. Det er Miljøstyrelsen, der oprindeligt har givet tilladelse til, at virksomheden må sende stofferne ud i havet. Men det er altså slut nu. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort efter en klage fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening. Og her der er Lars Midtby, der er administrerende direktør, godt tilfreds med afgørelsen.
3: Mange af vores fjorde og kystnærarealer, de er hårdt presset dels af for store udledninger for landbruget, men også mange miljøfremmede stoffer, og der har vi brug for, at der kommer langt bedre styr på det.
2: Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer blandt andet, at der har været mangelfuld dokumentation for, at vandmiljøet ikke bliver belastet af miljøfarlige stoffer. Ifølge Lars Midtby er det ikke første gang, at Miljøstyrelsen er blevet bedt om at trække en tilladelse tilbage.
3: Jeg håber meget, at Miljøstyrelsen nu kigger deres praksis meget grundigt igennem, og også tager alvorligt, at de er Miljøstyrelse, og dermed sikre, at de her ulovlige udledninger, at de bliver stoppet.
2: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Koppers eller Miljøstyrelsen. En 64-årig mand er her til eftermiddag blevet løsladt efter et grundlovsforhør ved retten i Odense. Han er fortsat sigtet i sagen, der handler om flere trusler mod statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Det oplyser anklager Christian Nielsen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Blandt andet så har den 64-årige i en mail, som er blevet sendt til Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, rettet dødstrusler mod Barbara Bertelsen. Anklagemyndigheden har kæret løsladelsen til landsretten. Vi nærmer os så småt den historiske solformørkelse, som begynder i aften kl. 19. Først i 2048 får vi igen en større solformørkelse herhjemme. Og skal du have et kig med i aften, så er det altså vigtigt at huske de rigtige briller, det siger Peter Ruhlmann, der er overlæge på øjenafdelingen på OUH.
4: Lad være med at kigge op i solen. Det giver sådan set lidt sig selv. Men jeg fik alligevel et spørgsmål her i morges fra min søn. Far, kan jeg ikke bare tage almindelig solbrille på og så kigge ved siden af solen? Nej, det kan du ikke. Lad være med det.
2: For det kan altså have alvorlige konsekvenser, hvis du trodser anbefalingerne, lyder det fra overlægen.
4: Hvis du kigger ind i solen, jamen så tager det kun ganske få sekunder, så får du simpelthen forbrænding af nethinden. Og det er stadig, der hedder den gule plet. Altså hvis du kigger direkte ind i den. Og den gule plet, det er lige der, hvor vi fokuserer.
2: Og solformørkelsen, den topper lige på den anden side af klokken 20, og det hele det er overstået klokken 21. Og der er altså gode muligheder for at se den her solformørkelse, fordi det bliver en aften med klart vejr, og sådan bliver det også i nat. Her der ryger temperaturerne ned mellem 11 og 15 grader, mens vinden den er svag til let fra forskellige retninger. Torsdag tørt og solrigt mellem 22 og 27 grader, og en lille smule vind.

0: Imagine Dragons med Demons. Det, du kan høre her i baggrunden, er summende spændt forventning på Syddansk Universitet, som har inviteret solformørkelsesentusiaster til at komme og nyde den her vilde oplevelse sammen. Og du er der også, Tobias Christensen. Det lyder som om, der er kommet mange mennesker frem allerede.
1: Ja, det kan jo altid være svært at vurdere, hvor mange der sådan er dukket op af mennesker, men jeg kan i hvert fald se, at jeg vil måske skyde på 50 stykker er dukket op. Folk sidder jo på sådan en picnic-tæppe og har taget lidt aftensmad med på det her, der bliver kaldt Det Åbne Land ved SDU på Fioniavej. Og Tobias Cornelius Hintze, du er astrofysiker på SDU, og så er du ansvarlig for det her arrangement. Først vil jeg lige sige, at jeg kan mærke helt på din energi, at du er spændt på den her solformørkelse. Hvordan har du det lige nu?
2: Jamen, jeg er super spændt, og jeg ser frem til om en time. Altså, nu har vi jo klokken, hvad er den nu, klokken 20 minutter i 6. Solformørkelsen starter jo 10 minutter over 7, så der er lidt over halvanden time eller deromkring. Jeg ser frem til det. Vi har lined op for det hele. Vi har specialteleskoper fremme. Vi har stadigvæk 300 eller 400 solformørkelsesbriller klar til runddeling eller omdeling. Som du selv sagde, der er snilt 40-50, hvis der nu ikke er 60 mennesker, som picnicker lige frem faktisk. Vi har Munkebjergskolens observatoriums kigger der på vejen.
1: Og altså, jeg kom jo herud, og det første du siger til mig, det er, de er allerede revet væk, de her briller, fordi man kan jo komme ud og få de her eftertragtede solformørkelsesbriller. Tror du, der simpelthen kommer så mange, at de løber tør?
2: Det tror jeg. Altså, på baggrund af, hvad jeg ser nu her, og nu står vi jo også lige klods op SDU simpelthen, så folk, der arbejder hele dagen, som så afslutter arbejdsdagen nu, de kommer jo ud af deres kontorer, er på vej til hjem igen. Og så ser de jo, at der er en hel masse mennesker her, og så er de jo spændt på, hvad foregår der her, og man lige kan få en solformørkelsesbrille.
1: Men lidt kort her, altså der er jo over 20 minutter til arrangementet egentlig skulle være gået i gang. Vi skyder på, at der er nok 60, der er her nu. Havde I regnet med, at der ville komme så mange på det her tidspunkt?
2: Nej. Pas, altså det kunne være, altså jeg skød faktisk på, der kommer 10, eller også kommer der 300. Altså, men jeg er positivt overrasket, at der er så mange folk, der møder op her simpelthen, yes.
1: Det lyder så godt. God fornøjelse.
2: Tak.
1: Tak.

Badebro med MSC i stedet hø, og ja, indrømmet, vi taler rigtig meget om den der solformørkelse, men der er jo altså også 50 år til næste gang, det kommer til at ske noget lignende igen. Og hvis ikke vi havde talt om den solformørkelse, så havde vi nok talt en hel del om noget andet, der også sker på aftenhimlen senere, fordi at der er også fantastisk vejr til stjerneskuddene. Når først solen er gået ned, efter den lige har været formørket lidt, ja, så passerer altså stjernevrimlen Perseiderne, eller meteorsværmen, som det jo faktisk er. Meteorsværmen Perseiderne kommer til at passere nattehimlen over Danmark natten til torsdag, og der er jo simpelthen optimale forhold til at se stjerneskud. Der kan være op mod 100 stjerneskud i timen. Der er ikke kun hjælp at hente fra vejret, fordi månen befinder sig jo under horisonten, og på den måde så slipper vi for at få forstyrret vores udkig mod stjerneskuddene af månelys, fordi det kan ellers gøre det sværere for øje på de svageste stjerneskud. Så der er altså rig mulighed for at blive ude og fortsætte med at kigge op mod himlen. Og når du har set den formørkede sol, og natten falder på, ja, så er der altså op mod 100 stjerneskud i timen. Men husk, du kan kun ønske én gang per stjerneskud.

0: Ja, der er også nogen, der er taget til Spanien for at se 100% solformørkelse. Så stor en solformørkelse er det trods alt ikke her i det danske. Det er mere sådan en kvart banan, der bliver tilbage af den danske sol, når først månen sætter sig så meget, som den overhovedet kan på solen her om, små halvanden til to timer går det jo for alvor løs, Tobias Christensen, og du er på Syddansk Universitet, som har sådan et solformørkelsesarrangement for de største entusiaster. Er der overhovedet flere solformørkelsesbriller tilbage?
1: Det tror jeg lige, jeg skal op og tjekke her bagefter, om der er, men en af dem, som i hvert fald har fået fat i dem, det er dig, Amalie Bendix Sonke fra Færdslev. Du er taget herud med din søster, som er på besøg hele vejen fra Zimbabwe, og så har I jeres børn med os. Hvorfor skulle I herud til SDU og opleve det her?
2: Jamen, det var helt tilfældigt, at jeg så, at der er solformørkelse, og så ville jeg sikre mig, at vi havde solformørkelsesbriller. Og da jeg slog det op, så jeg, at der var et arrangement herude på SDU, og så tænkte jeg, at det var da helt sikkert noget, vi skulle prøve at komme til. Især fordi der også er et lille foredrag, kunne jeg forstå, og så det her med teleskoperne. Så det kunne vi da ikke gå glip af.
1: Altså er det sådan, at du er decideret, vi kalder selv entusiast, eller er det bare noget, som du gerne vil opleve?
2: Nej, jeg kan godt lide astrologi. Jeg vil gerne lære lidt mere om det. Jeg vil ønske, at jeg vidste mere om det. Så derfor, når der er noget, så vil jeg gerne lære noget mere om det.
1: Og der er jo fyldt med mennesker herude allerede. Hvorfor ikke bare sidde derhjemme i haven og hygge sig, imens man ser det?
2: Ja, nu er vejret jo også helt fantastisk, kan man sige, lige præcis til det her. Men nej, jeg synes, det var fint at gøre en lille tur ud af det. Vi har også aftensmaden med. Så vi bruger aftenen på det og lige laver en lille oplevelse ud af det.
1: Det lyder super hyggeligt. Jeg vil sige god fornøjelse.
2: Jo, tak.

Dickow, og mens resten af Danmark kigger mod vest og nærstuderer solformørelsen, ja, så prøver FC København faktisk inde i parken i København at kvalificere sig til fodboldens Conference League. Og de har et rigtig fornemt udgangspunkt for returkampen mod ungarske Debrecen. De vandt nemlig på udebanen med 3-0. Du får opgøret i liga, hvor Morten Hausborg står i studiet i

0: Ja, den hedder Man in the Arena. Det er med The Script. Og lige inden Liga altså tager over, så er der radioavis, og de varmer op til solformørkelsen der. Der er kun en time til den, så tager fat. Og du kan få de sidste tips og tricks i radioavisen kl. 18 med Niels Christian Lang. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.
1: Du lytter til P4.

0: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var reddet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Løjk. Men du har lidt travlt.
1: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
0: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
2: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
3: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
2: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
3: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
2: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
4: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
2: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
4: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
2: Så I skulle lige nå at få den her med?
4: Ja, det skulle vi i hvert fald.
0: Tak, og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
0: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
5: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Mange sange handler om

0: drenge. Tænk bare på op, lille Hans, mester Jakob eller lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.
1: Yes.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold. Fra Parken i København, FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Elneny har scoret.

0: the Spears. Oops, I did it again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedende to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står overfor os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robert, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at Ungarn skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til klokken 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det, risiko for at forlænge spilletid, måske også straffespark. Den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: det hele værd. Tilbage til parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kom.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften. Mohamed Ilyounoussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist og ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilyounoussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekamp med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af kunne der komme lidt spænding. Måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udebane, og dermed udlignet sammenlagt og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i parken i aften. Depression altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kutarski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger, jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du, ja. Ja, du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja, er vi nede på et rundt nul?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som de har taget med. Altså, det er ansatte af Depression. Og de skal jo tro på det.
0: Ja, de er jo nødt til
1: det,
0: at være
1: for.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: er du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Nogle gange kan det også være meget rart med et roligt aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: Take That. Nummeret hedder Prayer. Det går forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i Parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, Krav, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presbald. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Rabahar. Ja.
0: Det er svært.
1: Rabahar, ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan, altså, historisk set har været der sådan altid. Altså, det er jo over 100 år gammel klub. Og altså, for mig det er sådan et rigtigt Totokop-hold også. Altså, det var også med i Totokop i gamle dage. Ikke? Og det er lang tid siden, de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo ikke derfor, de er med i Conference League. Altså, det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. Jo, de er kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi vel næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vinde i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB. Det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men ikke har kvalitet i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden Debrecen, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, jo er det en ester, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Havsborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det. Og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører, 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste, og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også, og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationer, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden, og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Massimil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i Parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi. I feel by the wayside like everyone else.

0: Lars Capaldi med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger jo det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden, hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold, en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet, ikke? Altså, Dudák, det er også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget, ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Det er også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk en stor klipper, den midterforsvarer, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er inde i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid og så videre, men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København, så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Nu skal vi se, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var i hvert fald 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekenden på søndag i Randers, så det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny, holdets anfører i aften, og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorer til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Julius Suzuki, der tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK-talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut, og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København, og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraf, der får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København. Starter inden ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil og virket sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i Parken, hvor de to ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber. Mohamed Elneny bolden i strafsparksfeltet. Giovanni hælder bolden på tværs, så der kommer så en af Debrecen-forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet. Der spillede 33 minutter af første halvleg.

0: selv ikke.
1: Christoffer med ringer om natten og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Kragh. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, altså hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robert ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest som om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling, også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom fra videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk 4. Det hedder så ikke 4 kvalrunde, men playoff-runden. Den næste, der mangler. Så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League. Og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre i FC København. Og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0. Og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så når de går videre. Nu siger jeg efterhånden snart når mod Debrecen. Skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation, FC København mod Debrecen, Andreas Kravler. Det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på, både FC Københavns træner Bo Svensson, og måske også lidt nogle af fansene, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt her, hvor der kommer en ny scoring til FC København. Det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet, og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillet midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarerne efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, blive noget videre avancement for dem. De skal op og score fire mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Hausborg. Onsdag aften, ja. Conference League. Hmm. Det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Ej, altså, man ved jo, hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget rod, at de spiller om onsdagen? Men det er jo simpelthen, det er reglerne. Fordi, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bolden på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt. For offside, denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sat bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften med PSG og Aston Villa? Fordi kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var ellers,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Medmindre at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, jamen, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
0: Og du, læreren, du kommer nu med svaret.
1: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene nogle gange lidt anderledes op. Og om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen, og så bliver det om torsdagen.
0: Altså, det jeg stod op i morges, havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, ville blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

Slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som smurt for FC København. De fører her i aften med 1-0 og dermed 4-0 sammenlagt.

0: er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

felt so good. Justin Timberlake sammen med Michael Jackson. Love never felt so good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionuzzi. Men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parken til anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Debrecen, men først runde ved radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig. Katarzyna Handzukowiak her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede SMS-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politiupdate. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af den netop indskiftede Balázs Fucsák.

0: Love Me Again, her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Men Morten Harsborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Harsborg.
0: Ja, det synes jeg også selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at de sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København, faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også sådan lidt ud, men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet, anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kralchenken, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemp må ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Han tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at vi satte i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen. Og så må man sige, jeg tror, vi kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt. 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krag.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert for lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden. Han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige er over at takke Robert, brasilianeren, lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså mand, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller for FC København. Han ser ud til at ramme en form for sensommerform, måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro, nummer der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en nigerianer ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, og ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Er begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19.40. Men Tobias Bold, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20.45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb.
0: Nej, jeg har bemærket det.
2: Lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han oven i købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19.40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København fører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, og der fører FC København med 5-1, så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnas er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage og FCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banekraven, men han har jo et, han har et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash-Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk og har jo også spillet i FCK hele sit liv og startede for ja, det er så KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner. Det er så inden man kommer over til sådan de store drenge og også de voksne, hvor de træner på, på Peter Bangs vej. Så han har været med sådan hele vejen. Rigtig KB-dreng, Marvin Nash-Nash. Det er ikke så mange år siden faktisk, men han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu for FC København. Han fik 1 minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er også kommet ind for, for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nash-Nash, der er sagtens til at spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nash-Nash kom ind, 16 år i FCK her, så kommer også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene, sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nøjes med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Debrecen, dermed 5-1 sammenlagt.

0: so bad it hurts so.
1: Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Heard. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, så forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, fordi nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede for offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, at jeg tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede ham, og kommer tilbage! Det talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden. Og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutinerede angriber han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius 2 minutter efter. Af Andreas Cornelius hættede Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhai, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der har holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap. Og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: det mening. Rasmus Seebach og søn nummeret, der hedder Sprækker. Med en føring på 4-1 i Parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgør mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe i morgen. Nordsjælland mod islandske Valur og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0. Her, to hold, 2-0. Efter udekampe, så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt, det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden 3, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der så desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen, og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have
1: gang i. Der kan godt være, der
0: helt så,
1: og det hedder faktisk at lave en Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske hvis vi får et mål mere til FC København, det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Ej, der får Debrecen så helt den ud. Men forløbet er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så røg Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i Parken i aften. Det lykkedes dem at score en gang, men FC København har lavet 4 i aften og 3 i Ungarn, og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen and I Had Some Help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere målselvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, enderne med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kram af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kram fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Nu må vi så sige den anden retning også, FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver et da overordentligt komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EM i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-12.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk på 4 aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener du, i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: P4. Du lytter

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyde, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små 2 timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

0: Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, at vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm. Holm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og Birthe Kjær, det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på Den Danske Sommer.
1: Jeg

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan tit.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR3.

Det var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquis de Sade, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set,

Efter Marquita Sata og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers på 4 aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Robin, Hang With Me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidende skildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Faktisk, eller nej, undskyld, fantastisk står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake.

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Fantastisk gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så... Og lige så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
1: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det. Og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
2: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035. Det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraftvarmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Ja, og med Heim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Thor Farlow, vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lisbeth, der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. Enig med Lis, den var da oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick & Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne Lord Siva, og vi bliver derop, for det skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun, Ediths forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms, p4, og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

Hugorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0:30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

0: Gunge, diskosnave over hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan, Alle mine tanker.
1: Lad mig

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres videre.

Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må

0: Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Sådan, næste gang så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
4: 33.
1: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter med at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
1: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: fall so. Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, at de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle år siden. Her får du No Doubt med It's My Life.

civilt hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homewrecker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: før natten. Præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk-irsk boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato, og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

Ja, det var Cutting Crews store 80'er hit I Just Died In Your Arms Tonight, som det nyligt reality-talent sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against The World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige omkød. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens@dr.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er da en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens@dr.dk, nattens@dr.dk. Her er Taylor Swifts nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at være så heldig at have haft dem i sit liv, så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem, han voksede.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og så du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og The Show Must Go On.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeldte Observatorium i Nordvestjylland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vind.

0: sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule. Men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse. Og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
1: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aftenen i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
2: Det her
3: er P4
2: med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og...

0: tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet, på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus, og generelt mange aarhusianer sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og Flyvende Faduma.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver. Held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have et genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på B4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnatsradioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke.

0: patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulvene ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder, og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øje.

0: Byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken klipplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmning bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer oberst Kenny Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, forsvarer i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg.